أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدين بوكي دبلو كدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak seen xarit valerie tabarakallahu mbokki dañu fasiyene tay waxtane histoire yonentou bu mag yonentou bu bari won ay nattu mudi sayyiduna nuh alayhi salam yonentou yalla nuh bokku na ci juromi yonentii yi gën ndax nit ñepp wali yi ñoo ci gën wali yi ñi yalla yonne ci gën ñi yalla yonni juroma ci gën jurom yoyu modi sayyiduna muhammad sayyiduna nuh sayyiduna ibrahim sayyiduna musa ak sayyiduna isa alayhi salam kon yonent yalla nuh amna rang bu kowe ci rangu yonent yi mu melni yalla mo wax sayyiduna muhammad istuwaram ci alquran ne ko watlu alayhim naba'a nuhin id qala liqawmihi jangalal julit ni jangalal wa makka istuwaru yonent yalla nuh bamu taxawé di wax ak aw nitam kon ñu gis ne yonent yalla nuh yalla mo jangale istuwaram ñu ne nuh tudul won nuh dakantal la ci mom ndax mu ngi tudon yashkur dafa ma sorom bu ben xaj xaj bi gol sew rag lol bind bi ñaaw muy retan xaj bi ci melokanam xaj bi yalla rof ko wax mu wax ak yonent yalla nuh ne ko yaang may re et pourtant yalla ma bind yalla mi mu bind ci melokan wu ñaaw wi telewula bind ci melokan wi mu bindé kon su la bindé nga di nit dakk ma itam lolou walu tax nga may retan yalla la sok mu bindé ma ni te wank ko ci gërem lolou jajj yonent yalla nuh war ko lol wax bi dugg ci xolam motax giru dundum dafa joy bakar bobu mu togo ci digeunte ma xaj bi joy yu bari yoy mu don joy bakar bi diko jegulu yalla lolo tax yalla tude ko nuh nuh moy ki saxo joy bay wonku ngir bakar bu mu togo ci digeunte mak boroma yonent yalla nuh set lu ci ab yonent bu ñi wax akha nuh mudi yonent yalla idris yonent yalla idris mom itam set la ci yonent yalla bu bax bu ñi wax shis shis nak dom la ci mam adam kon digeunte nuh ak mam adam soreewul digeunte nuh ak suñu mam adam soreewul digeunte bu jégeyo la ndax mën nañ wax ne ñaari yonent yi ñoo ci dox ginaaw adam shis ginaaw shis ak nuh mudi idris ginaaw idris nuh
وقد نشأ نوح في بلاد العراق بين قوم يعكفون على أصنام لهم يتخذونها آلهة ويعبدونها من دون الله، فأوحى الله إليه برسالته وأمره أن يبلغها لقومه ليهديهم إلى الحق وليدعوهم إلى عبادة الله وحده، ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله. وهو اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، يعني ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله وطاعته بعذاب يوم عظيم. وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، لتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت، ولتجزى كل نفس بما عملت، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ينه يونت يالا نوح جودو نا سي ريوم عراق، كون يونت يالا نوح عراق لا جودو، مغي جودو نك سي سوسيتي بوغا خامني جامو خرم مودون سين عادة موم لين دان ديف اي خرم لانو دان تباخ بومو جيك ولا ني ييتكو ديكو جامو دي وور دي فيتش ديكو نيان سيني سوخلا. ñu jappé won xërem yoy ay yalla daan sax rek ci bokalé yalla nak bëgg léna baxé ték lén ci ñub mu yébal ci ñom nit ku bax mu di yonent yalla nuh pour mu gindi lén ték lén ci siratal mustaqim pour itam mu wo lén jëmi lén ci jaamu yalla kot bañ ko bolé ak lénen wanté mom yonent yalla nuh taxawna ak pastef lutax ngir ñi nama wutek mom ci xalaat ak gis gis ci walu paspas mu len di war di len xup ci pour ñu ragal yalla top ko bayyi seen xel bis bu mag bo xamne dina ñew mudi yamal khiyam mudi bis ba nga xamne nit ñep dana ñu taxaw ci seen karamu borom ku ne wax la nga nekk won ci aduna wante so demé ci suratul a'raf yalla ngi wax né laqad arsalna nuhan ila qawmihi faqala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum a'dab yawmin 'azim yalla néna yoni won nañu nuh ci aw nitam ci ay mbokam mune yeen samay mbokku jamulen yalla ndax amul ben burbudul mom su lolu amul kat tit na ci yeen ndax bisangi ñew yalla dana len mbugal mu metti so demé ci suratu hud itam yalla ngi koy wax ni wala qad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin an la ta'budu illa allah inni akhafu alaykum a'dhab yawmin alim mu melni a'dhab yawmin 'azim ñewna a'dhab yawmin alim aussi ñewna nuh ni aw nitam yeen samay mbokk yalla ma yoni pour ma xop len tek len ci siratal mustaqim tekat limay wax waxantu mako yalla makoy wax moy yebal jibril wax ak man ma wax len du sama waxi bop lima yalla wax nak mo dine ngeen baña jaamu kenen kudul mom ndax su lolu amul tital na len bisi ngi ñew yalla dina len mbugal mu metti ba li def ne mbugal mu reuy bi mu ne mbugal mu metti waye bu mu ci rek yalla budé maye day neex waye budé duma day metti kon nga gis ni yonent yalla nuh ayat yu bari ci alquran waxna taxaway bi mu amon ci rek aw nitam ay mbokam teggu ci siratal mustaqim mu amé ci nak natou bu reuy ndax door nañu ko ci yejj nañ ko ci toroxal nañ ko ci lu ne def nañ ko ci waye rek mu xamné yalla ko sant fokk mu jëf ndax jëf gogo ak jaamu la
so demé ci sourate shu'ara yalla ngay wax aussi ni inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un mu melni wax bu yeureumtulu la yonent yalla nuh don ko wax ak aw nitam ne len yeen sama nit man kat ap yonent la bu wor duma len wor mukk wa xam nga li gëna bon modi wote kat bu wor ñamuy wo wa wote kat bu wor ñamuy wo lolu bari na ci suñu jamono ji ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni mujjuk jamono kurel yi danañu bari wote kat yi danañu bari ñepp ci turu l'islam lañuy addo wante njit ñu ci bari di wote ñu ngi taxaw ci buntu safara wu jahannama di wote ñoñu ku len wuy ji ci turu l'islam sax ñu tabal la safara waye bobu yonent yalla nuh yalla neena bamuy wax ak aw nitam daf ne len dama len di wo wante fasiyene wu ma leena wor waaw lele nga gis ko wo mbolo bu mu ñew nga war leena wax yalla wax len lenen waaw koku yow mbolo ma ngay dundé mbolo ma ngay dara jawo waye nak wote kat bi nga xamné yalla rek tax muy wote koku day wo nit ñi rek orienter len objectivement jëme len ci yalla bañ ci wut ben intérêt motax mu ne len inni lakum rasulun amin man kat ab yonent la bu wor yalla ma yoni ci yeen pour ma tek len ci yonu deug fattaqullaha kon ragal len yalla wa ati'uni te ngeen topuma motax fi hadhihi al-aya nalmahu shay'an jadidan huwa wasafa nuh nafsuhu bil amana wal amanatu sifatun wajibatun li kulli nabiy لأن الشرع الذي يكلف النبي بتبليغه هو أغلى أمانة فلا يتحملها أو ينهض بتبليغها إلا كل صادق أمين من نونو جيسي تي آي بي ني يونت يالا نوح ملال نا بوبام تي كوور تايتام دانو واخ ني اب يونت دا فا ورا بوك تي ملوكانام يي وار تي موم modi mu nek ko wor ko xamne du wor du wuruj buñu demé itam ci suratu nuh borom bi subhanahu wa ta'ala mu fay wax ne di netli nuh ak na mu neké won ak nitam yalla ne inna arsalna nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabl an ya'tiyahum adabun alim قال يا قوم اني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون كون من نانيو جيس ايه بالي سي سوره الشعراء اك بي سي سوره النوح دانكا بن لين سي والو معنى فنرى من سياق الايه ايات الكريمه ان الله قد امر نوحا ان ينذر قومه ويحذرهم من عذابه فاستجاب نوح لامر ربه واعلن في قومه دعوته وامرهم بعباده الله وطاعته وتقواه يلنت يالا نوح عليه السلام دون واخني كو رافيتون كادولا نخ يالا دا فا واخ يلنت بي نيكو ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه معنى وول نيت ني تگلن سي صراط المستقيم واي nga def ko ci xam xam bu am njariñ ak warate yo xamne yarak tegg na koy lal ndax lolou da fay tax ngay wo sawar ci deglu la sawar itam ci top la ngi len di digal ñu gis ne itam yonent yalla nuh ci uslubu wotem ku amone yar la ku amone yermane ci ñamu doon wolen donte sax ñu jubadi lañu dafa amone yermane ci ñoom ci nim doon wax ak ñoom bëgg rek njubug yalla gi duggu ci seen xol motax mu taxawon nek seen docteuru batin di leen wax fi ñu wara jaar bu mëna jubok seen borom ndax nit ñi yalla yoni won yonent yalla nuh dañu toggo ñaawtef bi gëna reuy mu di bokalé
ñawtef bi nga xamne yalla neena duma ko jéggelé mugg man na jéggelé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé motax yonent yalla nuh alquran neena waxna aw nitam ne len jéggulu len sen borom faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil as-samaa'a 'alaykum midrara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا يننت يالا نوح عليه السلام واخنا او نيتام ني لن جيغلو لن سين بروم نخ يالا كو ساور تي جيغل جامام لا بوكو توغني سوين جيغلو يالا يرسل السماء عليكم مدرارا dana tawlo asaman ba dotu len amati bekor ci natangi rek ngeen di nek amulo ni nit ñi bu fekkonte ni ñi moy ñepp ngi jéggulu bekor du am waaw ndax ñett ñew nañ ci yonenti bi ku ne tawat ko soxla te seeni soxla bokul ki da ñew nekul suñu dekk dafa bekor dama bëgg nga jox ma ñaan go xamne mom lañuy dekké ndax bekor bi dañ natangi ñew yonent bi ne ko su ngeen demee na ngeen sax ci astaghfirullah te ngeen bari lu ngeen koy def am keneen ku ñëw ne ko man dal sama wërsëg dafa yaatuwul sama wërsëg yaatuwul dama ñàkk daal bu mu ëpp ma bëgg na nga jox ma dog bu may zikar pour sama wërsëg ubbeeku yonent bi ne ko saxal ci astaghfirullah bo ci saxé yalla dana ubbi sa wërsekk motax ñu ne ku sax ci astaghfirullah yalla dana la may wërsekk te itam foko fogé foko fogé wul te itam ñakare bo nek yalla mën na la ko dindir am keneen ku ñew ben jigen iko man kat am dom daf ma te bima seek legi dal aw ma dom ma bëgg na nga jox ma dog bo xamne suma ko saxo mën na am dom mu ne ko saxal ci astaghfirullah kon de ki astaghfirullah ki koy wax mu deggu ci xolam mën na ko jural ñetti njariñ bu de wa dekk be koy wax mën na leen jural natangé bekor dandu su de ne yow ya kay wax mën na la jural itam ak kom kom ñak dal yu dandu su day ne itam ki nga xamanteni dafa amul dom te bëgg ko bëgg njabot bu saxé ci astaghfirullah yalla mën nako may njabon gu barkel motax yonent yalla nuh itam ne len kon istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara tilim ngeen lol ci bakkar waye jéggulu len yalla yalla ku sawar ci jéggal jaamam la su ngeen ko defé yursil as-samaa'a 'alaykum midrara yalla dana len jox natangé wayumditkum bi amwalin yalla dana len tub alal ju bari wa banina dana len jox itam ay dom yu tekki wayaj'al lakum jannatin yalla dana len may itam ay tol yu nat wayaj'al lakum anhara dana len may itam ay dex yu fess del ki jeen waye nga gis ci waxinu yonent yalla nuh mu melni dafa yeureum aw nitam beggu ñu lak ci safara mune malakum la tarjuna lillahi waqara waw lutax magalu len yalla magal gogo fegal len bugalu safara waw parce que yalla boko yegulé bo legé mum bugal waye boko yegé yeggu nga koy yegg diko magal
moy tax musiba musibam al-akhira sori la yonent yalla nuh ne xol len sen borom fi mu jaar ak yeen ndax mo len sak ba ngeen amul won ndax lu jitu ngeen di ñew ci aduna fu ngeen nekkon yaay kan fo nekkon lu jitu ngay ñew ci aduna ndax ya choisir ñew aduna ba nga ñaké yalla la jël ci ñak indi la ci am ba nga amé itam jappal né tok ndox nga won bu nekkon ci sëndi gu wayjur tok bobu yalla ko sam ndax bu du tok ndox ma nuyu bu né moy nek nit dedet ba dina tok ma nuyu bu turu sanku yalla sam la nak nga di tok ma nuyu ci sëndi gu bay yalla sam ko bu mu dugg ci sa ruhumu wayjur wu jigen fi qararin makin yalla sam ko fa mu nek tok ndox ba dikki nek lumbu deret mu top lumbu deret ba bam nek sukhu yap mu top ko bam nek yah mu def ca yap mure ko ak dar yettal le beut ba nga meuna gis xamelu bulak lu wex xamelu rafet ak lu ñaaw mu beutal le bakkan def ci ay jumtukaay yoy xamé xet gu neex ak gu nakari mu yettal le gemmiñ xartuñ yi bo bo xifé mëna lek mu duggal ci bëñ pour yi dëgeur ci nga bëgg ko lek mu bax ci sa yaram sa bëñ yi mën ko de nga dëbb ba mu mokk mu duggal ci yow ay poche yo xamanteni sol na ci ay liquide mu di espèce tafit yi nga xamné moy kaas lek gi la ci degeeron yep noy meuna jaar ci sa prux mu def ci sa yaram ay machine yo xamne la ca bon yep danañ ko genné la ca bax mu bayiko mu andak sa dret lolu def ci yow dundu nga am jam meuna doxi say soxla yonent yalla nox ne len set lu len sen borom bobu khalat len ci ay miram ndax mo len bind koku ngeen wara jam motax muni waqat khalaqakum bindna len mom yalla atwaran de nga etape par etape jeul leena sax sen bop waye genn len sen bop ngeen khalat ci sen environnement xol len asaman ci len tim alam taraw khana gisulen kayfa khalaqallahu nakala yalla binde sab'a samawatin jurom ñaari asaman yi tibaqan ñu di ay etage yu tegalo waaw asaman bi ñu tim amna benen bu teggu ci kawam boba amna benen bu teggu ci kawam ba ci asamanu jurom ñaar wax ne fofu la baytul ma'mur nek fala ajana nek fala safara nek fala itam sidratul muntaha nek kon sen borom bobu bu ngeen xalaté ci ay kemtanam ak tektali dolem man ngeen ci ami ak ngëm wa ja'ala al-qamara feehinna noora yalla mo def wer wi di lamp bu nga xamanteni mu ko sann ci kaw asaman si ngeen ci leerlu wa ja'ala ash-shamsa siraja mu def itam jant bi mu di projecteur bo xamne su takke ajetul ben lamp di tak ndax leeram ga dina mudd gox yeb da ngay xol ñaata jant ñoy feñ ci guddigi mu day bidiw yo xamne yalla leen bind waye ben jantam bi bu xasse feñ ci beccëg gi mudd na leer yeb lolu itam lu jara xalaat la su ngeen ci xalaate yeen sama nit amana lolu dana def ci yeen ak ngëm xol len suuf si ngeen nek di fi dund kan mo bindu suuf si ndax da ngeen na fekk ay tubab yi defar suuf dedet waaw borom xam xam li ñuy for for yépp ci matérielu yalla rek lañ doon liggéey waaw créé wuñu dara dañu inventé kon wallahu yalla ja'ala lakum molen bindal al ardu suuf si bisatan mudi berso yalla mo bind suuf si mudi berso ngeen mën ci dawal seni auto mën ci dawal seni bateau
man ci tabax seni keur li tasluku pour ngeen man ci soob pour ngeen meuna soobu minha ci souf subulan ay yon fi jajan yu yaatu waaw yalla momu len defal lolu su ngeen jamo kenen sante kenen bayiko dana ko nakari lolo tax mu yabal ma lolo tax mu yabal ma mo ñew ci yeen pour di len war kon nga gis ne yonenti yalla nuh mu ngi don wax wax yu yenu mana ak aw nitam pour convaincre len rek pour ñu mëna teggu ci siratal mustaqim kon fa fi hadhihi al ayat yatadarraj nuh ma'a qawmihi fi wasa'il al iqna' wa yantaqilu bihim min wasilatin ila wasila من أجل الوصول إلى شاطئ النجاة فهو يناديهم أن يطلبوا المغفرة من ربهم الغفار لأنه هو الذي يملك المغفرة دون غيره ولن تكون المغفرة إلا بتقوى الله وطاعته ثم يبين لهم أن طاعة الله أساس الخير والنعمة من مولى النعم الذي يملك خزائن الرحمة wa mafatih ar-rizq ñu ne yonent yalla nuh bëgg na aw nitam teggu ci siratal mustaqim bëgg na itam ñu téré ji ci tefesu muccuga loolu taxone mu sakku ci ñom pour ñu baril lu ñuy jéggulu yalla lolo taxone itam mu len di xecc jeumaleen ci ragal yalla ak top ko ndax fonduma yiw ak xewal mu ngi aju ci ragal yalla ak top ko wanti position wa keur nuhiyé nakala gannaaw bam len woyé jeumaleen ci siratal mustaqim ak wax yu jekki mu wax ñom nakala ñu ko gisé لكن هذه الدعوة الخالصة المؤمنة لم تجد آذانا واعية ولا قلوبا مؤمنة بل وجدت آذانا صما وقلوبا كالحجارة أو أشد قسوة مني واتقو سلقي يننتي الله نوح دون و أو نتم موم دينجي جورن ay nopp yu gëm deglu ko nopp yu xel lu te am xel wante day nopp yi ko doon deglu nopp la yu nga xamne gëmuñu yalla ndax dañu tex ci deg lu bax ak yiw xol ya ko warona tatam wawu nañu ko mi xeer motax yonent yalla nuh saxna ci aw nitam dir bu yagg di len wo guddeek ba ciek

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلتي جناو بن يسان تيال جلتي ينتبه صلى الله عليه وسلم دلسنين برفاسيني جوكو تي استوارو ينتبه يالا موسى عليه السلام كم نيوكو دون دفي تي أجمعي ويسو نتبه يالا موسى عليه السلام ينيمون تي bimu jamarlok fir'aun taxaw ñu def ben dialog bu am solo ba ci bir waxtan wa fir'auna amna lumu laaj yonent yalla Musa te modi andil ma luma yem yonent yalla Musa sanni yatam wa mu nek jaan yan joju yemon na fir'auna ba tax mu mobiliser ay njabotam yeb ne len dem len ngeen woutal ma ay jibar kat yu man jibar ndax Musa dem ni ci biti jang ak jibar ba ñew pour bëgg ma jomal bañu joxante won ben bis mu di bis bu siiw di yawmu zina ñu koy tuddé itam annay ruz muy bis bi ñëk ci atmi yene bis ba sax bisu samedi la jeleneen ci sa'id ibn jubair mu jele ci abdullah ibn abbas mune bis ba bisu tam kharit la neena tay tam mu nga deppo bisu samedi neena modi bis bi ñeek ci atma neena ñukoy wax nak yawmun nayruz neena seen bisu fete la neena nit ñi dañ ci daan dajje nak di joge ci gox bu nek neena dajje ba nak mu nga amé won ci Iskandar ci al Iskandariya ci Egypte neena fa la dajje ba amé won mu nek nak dajje bu reuy dajje bo xamanteni mbolo ma bari na lol ndax Fir'auna daf ci takku won wax ne dal na ñepp ñew fekke ci jongante bi ndax Musa daf may jaay jibar ñu né Fir'auna dajalé na lu tollok juroom ñaari junni jibarkat jibarkat bu ci nek rek njuma nga ci walu jibar mën nga ko mën gu jéggi dayo ñom ñepp ñu dal di ñew ci bis bobu waye yent yalla Musa alayhi salam bi ñu ñew bi mu ñewé fekk mbolo ma ngi fess del Fir'auna ñu ko défaral ben turbine bu reuy mu nek ci kaw fo sanni mbattu mu tag ndax nit ñu bari yalla dogal yent yalla Musa dugg ci ak kalakter ba andak Harun du dugg ci ba ak ci jibar kat yi daf leen yuux leen yalla ngeen toskare yalla ngeen toskare yeen jibar kat yi waye na ngeen xamne tay ku andut ak yalla da nga perte nonu jibar kat yi daldi jog daldi songu Fir'auna neko a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin ñu neko ndax dañ ñu defal ndampay lu reuy su fekenteene gagne nañu Musa Fir'auna ne len dana len bolé ci samay ministre da ngeen bok ci ñimay gëna jégué su fekkentene yeen yena gagné yonte yalla Musa dana len bolé ci mbolo mi may gëna jégué ñom ñepp ñu daldi contane kenn ku ci nekk daldi xol sa morom ré kenn ku ci nekk yaangi yor boom nak yor yett comme ni yonte yalla Musa yoré yett waye fofu lañ fay gis modi ciiru yalla leg leg day xaw ni rok ciiru setané ba bo xamé wu rek ma nga len bolé wayé
su la yalla dimbalé may la iman may la itam ak ragné da nga dem ba da nga xamé ku and ak shaytané ak ku and ak yalla Musa yett la yor waye ñom itam yett la ñu yor bolé nañ ci sax boom bi nga xamanteni taxaw neen jamar lo mbolo mepp taxaw di setan qalu ya musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwal man alqa jibarkadi ne ko yow musa ndax yow yaay ndika sanni wala ñun ñoy ndika sanni qala bal alqu musa ne len sanni len ndik lenal sanni ñom jibarkadi kenn ku ci nek da di te boom ga nga yor wala yet ga nga yor te tollu neen ci juroom ñaari jooni jibarkat amna sax ñu ne ëpp nañu ko kenn ku ci nek wax ne bi izzati fir'aun inna la nahnu al-ghalibin neena ñu ngi sukkandiku ci doole fir'aun ak katanam ak dara jam ñu ngi sukkandiku ci doole ju mag joju pour fasiyene gagne tay yonent yalla musa kenn ku ci nek da di sanni yet wa nga yoron ak boom nga yoron ñu nek ay jaan yu reuy bari lol di yegante di waccante nit ñepp attu ndax jaan yu bay dañ ci gis sax jaan ju melni ciebi lele nga gis bu naaw dali fele ba lola defon na ak tit ci yenente yalla Musa ndax yalla wax na ni fa iza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a yalla neena sen boom ya ak sen yet ya neena ci beutu yonenti yalla Musa dafa melni ay jaan yuy dox waye man yalla xamna ne ay yeti kessel dañu jibar beutu nit ñi rek ba nit ñi diko gisse jaan waye ay yeti kessel ak ci boom yalla neena yit na ci xolu yonenti yalla Musa nit tit na fa aw jasa fi nafsihi khifatan Musa waye yalla ne qulna la takhaf innaka antal a'la yalla de yonent yalla Musa ne ko bu ragal yi ay yet da rek ak boom se beug rek la nu jibar nga kay gisse jaan waye ay yet la de ak boom kon bu ragal te itam yow ya len di gagne buñ don ay jaan deug sax ya len di gagne rawati nañu nek ay boom ak yet yalla ne ko wa alqima fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaydu sahirin wala yuflihu as-sahiru haythu ata yalla ne ko sanni lox yet wi nek ci sa loxo ndey jor kon nga deg ci ne yonent yalla Musa yet wa ci loxo ndey joram la ko dante yet wu lab la yet wu sel la muniko boko sanne dana won lepp lo xamanteni defon nen ko ci ak njibar mo xam boom la guñu sanni wala yet jaani fi gis yep dana len won nene te li ñu def nek luddul pexem jibar rek du dara neegu jargoñ la rek ci bir neeg bo ci lonk sa baram mu lay top waaw ak njibar la te njibar mom tegeewul fenn te mang lay yegal ne ab jibar kat du dugg aljana mukk du texe mukk kon jibar kat yi nañu bayyi seen bop xel kep ko xamne yaangi jëfëndiko ak njibar yalla neena do texe la yuflihu as-sahiru haythu ata ah yent yalla Musa daldi sanni yatam waye bam ko sanne reey na reeyay bu upp sax bu mu reey won ci pale fir'auna dadi ubbi gemingi bimu ko ubbe gemingi dafa melni asiyé fu jaanu jibar nekkon rek gemingi lamiñ wa xecci nako jaan yi di dugg benn par benn ba jaan yépp jeex nit ña ngay daw di buxante di rajraj lo di mbeukante ba wax ne ne sax amna ñu ci faatu ndax bay melokanu jaan bi yonent yalla Musa sanni melokan wo mo jeegi day mu lek la fa nekkon ci jaan yeb ba dara dess tu ah jibarkat yeb dal di jaxale xol bañu dalé def ak njibar ak lañ ca def ci ay kéman yeb gis nañ tay ko xamanteni yem na len ci walu njibar ba pare gën na fété ndaw ah ñom nak ñu daldi jaxlé bañu jaxlé nak
dañu daldi delu wat rek ci sen borom xamne amna ku len mën tay te itim li nga xamanteni mo and ak yonenti yalla Musa du ak njibar ñom ñu ne ah li de bu doon ak njibar la kon du lek suñu jaan yi kon day nek jaan rek ni ñom di buxante ci ñom ci sen biir waye ñun gisatuñ fi yett gisatuñ fi boom lañu sandi won yépp lek nako ki dal du ab jibar kat ki ko yalla yoni la motax alquran waxni fa ulqiya as-saharatu sujadan qalu amanna bi rabbi harun wa musa ni ne jibar kat yépp dal ni group ci suuf dal di jeblu ci yonent yalla Musa ni gem nañu tay gem gu wir gu amul ben nafaq gem nañu ne yalla ji yoni yonent yalla Musa yoni yonent yalla Harun ben yalla rek la te amul ben yalla bu melni mom ah lol nak dadi def kersa ci Firaun def itam ak mer ak reuy ci Firaun Firaun dal di juk burur si len ñew ba tim jibar kat yi ne len amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr ولا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى فرعون نلن دين دي گم يونت يالا موسى تي جوخوما لين سي نديغال مان كو گين دي گم ما لين سي ورا جوخ نديغال وايي نك يگناني موي سين سيرن گي لين جانغال اك نجبار مو لين جانغال نجبار با پاري گين كومپلو نيو في pour daner sama nguuf waye tay nak dana len mbugal mo xamanteni ken musuko mbugal nit ci ko suuf mune dana dag sen tanki dag sen loxo yi te buma koy def dama koy jabatle suma dagge loxo ndey jor dag tanku chamuñ suma dagge tanku chamuñ dag loxo ndey jor mbugal len mbugal mo xamanteni jeegina dayo xam nga القران دافو واخني ولا اصلبنكم في جذوع النخل دنج في بوبو بمعنى علاله واو بمعنى علاله مانام دنا لين بوندر على جذوع النخل مي لي تخ القران يوتيليزي في جذوع النخل بور واني ييني بو بون اك ريبا اك مبوغل مو مت مي لين فرعون ييني موتاخ مو جيفانديكو في حرفو في موتيلين pour jëm leena mbugal mo metti mom waye amna lu jibarkat yi wax ak mom jibarkat yi dañ ne ko qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana min al-bayyinat walladhi fatarna faqdi ma anta qad inma taqdi hadhihi al-hayatu ad-dunya inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wama akrahtana alayhi min as-sihr wallahu khairun wa abqa innahu man ya'ti rabbahu مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى جبارك الدين فرعون يندي دنيو جندي يال مك لنن تليو لير يي nga xamanteni yonenti yalla Musa indi nako muy ay lay yu leer nañ ci luy wanene yalla rek yalla neena lolu mbugal mu metti du tax ñu salit ba bako jox ñu itam ci aduna lu ne du tax itam ñu salit ba bako ñun dal gem nañu yalla te dotu ñu dal to ginaaw ñu niko nak gannaaw gi ni jëlal yalla jox la lu la neex defal ndax aduna bi da fay jeex rek du muju fenn suñu deewul fi rek dey wat fenen kon dal gem nañu yalla te fasiyene wuñu deltu gannaaw lo xam nak defal ñun gem nañu suñu borom pour mu jéggal ñu suñu njumte yu ñëkk ak njibar ki nga xamne yañu ci forcé bañu jamar lok nitu yalla di jongante ak mom ci walu njibar te xamuñu dara mënuñu dara ludul ak cay cay rek lañ doon utiliser di ci nax nit ni waye nak ma ngi lay yeggal ne yalla mo gënte moy dess ëlëk bo ñu ray itam da nga ñu fekk té ma ngi lay yeggal yow Firaun ñu ngi lay yeggal ne képp ko xamanteni
wuy ji nga sa borom te jamono bi ngi koy wuy ji fekkon la nga don def lu bon gemuloko neena bo deme itam dana la dekkal safaraw jahannam neena te bo fa dekke itam do de waaw da ngay dund ba faaw dekk ci safaraw jahannam nak nek fak sa ruh ko ku mbugal mu metil mune nak kep ko xamanteni wuy ji nga sa borom te bang koy wuy ji boba yaangi and xol bu sel bu labte and ak ngeum te fekkon la ngay jef lu bax neena ñoñu ëlëk ñay dugg aljana te ñofay am daraja yu kawé neena aljana yu neex yo xamanteni dex ya ngay daw ci suufu étage ya neena te fa lañuy dëkk sax fa ba faw neena aljana joju nak moy payu kep ko xamanteni selal nga jëm ci sa borom firaw neena waw bu yebo waye dal dana len ray yen ñep ci la jëlé nak jibarkat yi kenn ku ci nek mu dagg sa lox dagg sa tank duma yu metti ba yalla jël sa bakkan waye bi nga xamanteni nek neen ci mbugal mu metti mi diko def nit ñi amna ben way bu ñew Hazqil yen ñep xam ngeen ko mo doon ki nga xamanteni mo defaron kess ga ñu dugalon yonent yalla Musa bu muy nek lire te ba yonent yalla Musa raye lire ba raye waja mom moko digal ne ko dawal ndax nit ñangi lay set buñ la jappé danen la ray te waxon ne mom musta gem fir'auna ndax mom yonent yalla Ibrahim la gemon ak dinem ci la jappon dafa andon ak fir'auna rek neub ngeemam mom la yalla di signaler fi ne amna ben waju bax jo xamanteni mu nga bokkon ci wa keur fir'auna ya don liggey ci pale ba mom di li la wax wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa in yakun kadiban fa alayhi kadhibuhu wa in yakun sadiqan yusibkum ba'du alladhi ya'idukum inna allaha la yahdi man huwa musrifun kadhab munelen ndax da ngeen di ray nit bo xamanteni dafa reconnaître ne yalla moko bind moko mom ndax lolu denen ci ray nit te itam kiko wax andil len ay lay yu leer nañ jele ko ci boromam fentuko ludul boromam moko yondi mu ñaw wax ko te itam budé ay fen neena mu dem ak ay fenam su dé deug lay itam e limu len dig yep ci bir deug gi da ngeen ko am te modi taranga yi nga xamanteni yalla dana ko xarol ñi nga xamanteni gem neen ko ëlëk te mang leen di yegal ne yalla du and ak mukk kep ko xamanteni yakkat nga ba pare nek fan kat te kat ki ma gis nitu yalla la ku bax la man di gem na ko and ak mom koku lañuy wax Hazqil waye koku soxnam sa mom itam mo dan lit domi fir'auna yi ñu ko dan tuddé mashitatu banati fir'aun wala ñu tuddé ko mashitatu ali fir'aun mo len dan peñé di len let mom soxnay Hazqil mi ñu né kanat mu'mina min ima'i llahi ssalihat illa annaha kanat ma'a banati fir'aun takhdumuhun wa kana min qissatiha ma akhbarana bihi al-asatiz an sa'id ibn jubair an ibn abbas أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أسرى بي الله مررت برائحة طيبة فقلت لجبريل ما هذه الرائحة فقال رائحة ماشطة آل فرعون وأولادها من يجل ننتي برم خم خمي من يجل سعيد بن جبير يجل عبد الله بن عباس من يننتي صلى الله عليه وسلم biko yalla wowe ngan ci kaw neena bamu deme ba ci kaw asaman si neena rombuna ci ben place neena parfum ba fay xey neexna neexay gu upp ba yonent bi ne parfum bi xey fi de neexna mu daldi gesu laj jibril ne ko waw parfum bi may xey fi lan la jibril ne ko modi jigen je don let wa keur fir'auna ni ko don tude mashitatu ali fir'auna ak ay domam ñoo dëkke fi ñom la yalla défal xet gu neex gi mu laaj ko ñooñu lan mo doon seen histoire mu ne ko manchita bis daf doon
lett doomu Firawna ju jigen bimu koy lett nak peñe bi daldi wad bimu wadde nak bimu koy for mu daldi wax bismillah manam mangi for peñe bi ci turu yalla doomu Firawna ji neko sama baye nga ci djublu wala muneko dedet mang ci djublu sama borom ak sa borom bi nga xam ak sa mangi ci djublu sama borom bi nga xamanteni mom sa baye ah xale bi daldi mer ñew ci Firawna ne ko manchita kat legi gem na yonenti yalla Musa gem na ko itam te and nak mom muneko aha muneko wa muneko ba dadi wax nenen ko talal pour bi ba safara si yanji biñu ko talé pour bi ba safara si yanji mu jël manchito dugal ko ci pour ba jël lepp lu mu amon ci ay dom dugal ci fofu la ñu lak ci pour ba jeex waaw ci ben tanur min nuhas ci lako dugal ah waye biñuy ray ndaw sus di manchita ali Firaun biñu koy ray fekkon na bobu asiya bi nga xamanteni mom mo doon soxna ci Firaun mu ngi sepp ci balkon bi du mu sepp ci balkon bi gis na ni ñuy jëlé manchita di ko duggal ci bir four bi ni ñuy jëlé itam domam yi kenn par kenn te itam Firaun dafa xam mbugal mu metti te soxol dafay jël dom yi ñëkkelé na duggal waaw mu nekk ñaari mbugal ñuy lak sa dom ngay gis bi doom yépp jeexé ñu jël ko mom duggal ko ci bir four bi waye asiy liko jaaxal bi mu taxawé ci balkon bi sepp gis ni Firawna di mbugalen julit ñi néna gis na ay malaaka yu joggé ci ko asman mom asiy ñew bi ruuhu mashita di génn ci four bi ka xamanteni bi muy dé ba ruh gi di naaw néna malaaka yi ñoko jël tawuko def ko ci ay ndabi jamaa yu rafet naaw ak mom jëm ko asman kérok asiya néna musuta gis mbolo muy yéme non Firawna bim len rayé ba nopi yek nak ci ko étage bi ñew fekk asiya mu ngi sepp ci balkon bi muy wax ak mom nak niko nak ah sama gaay yi de ray na len ray bu metti waye ku yëngu rek ni man de ku yëngu rek ma ray bimu koy wax ndek asiya mom xol bi fess na del ak ngëm asiya tourner rek ne ko al waylu lak ya Firaun ma ajraka ala Allah ta'ala muneko Firaun yalla nga toskare ya ñëmé sa borom bëkkan yi nga jër teural leen fi di leen ray ya bon Firaun ya toskare Firaun ne ko la'allaki qad i'taraki al-junun alladhi i'tara sahibatik فقالت ما اعتراني الجنون ولكنني آمنت بالله ربي وربك رب العالمين اسيا نيكو فرعون نيكو اسيا دما ياكار نين ندوفتي غي دال سا اندلو بي دي ماشيتا دما ياكار نين ندوفتي غي كو دال دال جبركات يي مولا دال اسيا نيكو والله دوفما مان كاي مانغ لاي ييغل ني گمنا يالا ميغا خامتيني موما موم تي موم لا té mom lepp lay bindé borom bobu gëmna ko té dotuma ci deltu gannaaw ah Firawna daldi gëna jaaxlé ndax xamatul nu muy def mu daldi dem ndax bëgg na Asiya bëgg ko ray mu daldi dem ci goroba woko té moy yaay Asiya woko bu mu ñew mu ne ko sa dom ji nak man mom rek la bëgg waye mu may bëgg jaaxal légui dal wéddina ma té gëmna itam yaronte yalla Musa leg nak lima bëgg moy nga wax ak mom su dëgëré bop nak dana ko ray yaay ji daldi ñew lu neem wax ko Asiya ki ngay top nangam ak nangam te nga tok ci sa jëkkeer ji yow yalla joxna la aduna joxna la nguur joxna la lu nekk nga tok nga bëgg bay gannaawal yoy yëpp top ko xamanteni mënul la dara yorul dërëm mënul la jëriñ ci dara Asiya ne ko man dal gëm gi ma gëm sama borom duma ko wéccé ak dara man gëmuma kenn ngir intérêt dama réeron rek waye dem na ba ginneeku lima gis dal gis nako te gem nako te dotuma deltu gannaaw ah mu wax ko Firawna dal di mer japp Asiya ray ko namu raye won jibarkat yi def ko mbugal mom metti mo xamanteni mbugal mu jeggi dayo wax na ne
bimu koy mbugal sax ba mbugal mi metti yonenti yalla Musa yek ko dafa ñaan boromam ni ko yalla ma ngi lay ñaan yalla nga woyefal mbugal mi fir'auna di mbugal asiya yalla nga ko woyefal ci mom fofu nak la ay malaaka ñew tim asiya ne ko irfa'i ra'saki de ko yekati sa bop bobu ñu ko teural di ko dor di dagata yaram bi asiya dadi yekati bopam bimu yekate bopam amna bat yu mu ñaan lolu alquran netli nako ndax alquran joxena exemple ci ñaari jigen joxena exemple ci asiya joxena exemple itam ci maryam maryam mi nga xamanteni mo jur jesus di yonent yaayu yonent yalla isa mu wax mom alquran ne wa daraba Allahu mathalan imra'ata fir'auna iz qalat rabbi ibni li 'indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini min al qawmi adh dhalimin bimu yekete bopam mom asiya li la wax daf ne yow sama borom ma ngi lay ñaan yalla nga ma tabaxal keur ci aljana te nga musul ma ci fir'auna ak jëfëm yu ñaaw yi te nga musul ma itam ci nit ñu kaccion ñi nga xamanteni ma ngi dekk ak ñom di and ak ñom bis bu nek yalla ne ko malaaka yi ne ko yeketil sa bop bu mu yekete bopam nak ñu won ko chateau yamu am ci aljana mu daldi re bi mu retane nak fir'auna daldi gis asiya di re ak mbugal mu metti mi ñu tek ci kawam pour rek bëgg mu delu ci wat asiya continue di re fir'auna ne wala xol len ko ki de ndofte gi dal nak wa keur Musa yi dal nako deug xolam mbugal mi ni metti waye mom mu continue rek di re lolou day wone ne amna lo xamne soko xasse ñam dara dotu la saf lu mbugal metti dula saf ndax yalla ji nga xamanteni mo boof ci sa xol lolou dalon nak ku ñi wax Khubayb mo taxone mu waxon boromam ne ko walaytaka tahlu wal hayatu marira walaytaka tarda wal anamu ghidab walayta alladhi bayni wa baynaka amirun wa bayni wa baynal alamin kharab idha safa minkal wudd fal kullu hayyinun wa kullu alladhi fawqa turabi turab way jigen joju de asiya ak kadan lett njabotam te mudi manshitatu ali fir'aun ñom de ay jigen lañu waye gem nañu sen borom baynañu itam sen war ci l'islam ba dess ci ak sen bakkan waye yalla xarol na len taranga yu jeggi day ki tabaxal nako ay chatu yu reuy ci aljana ba pare yalla def nako netli ko bi yonent bi ñewé wané né jigen la jo xamné gëreem nako ba tabaxal nako fofu ay chatu kele itam di manchita yonent bi néna ba mu démé ci tukemba rombu na barab bu sel bo xamanteni parfum bu neex nga fay xéñ jibril néko fi manchita mo fi dëkk ak njabotam koku koku itam day woné e ne itam jigen ñi ak goor ñu ñoy yam ci l'islam bi ku liggey rek jël sa cër motax mom asiya mbugal mu metti mi nga xamanteni yalla tek nako ko mu nanguko natt bobu taxna yalla jël ci mom exemple jëlon na itam ci exemple ci sayyidatuna maryam ndax waxna ne wa maryam ibnat imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين نيمو جيلي ايتام اكزامبل تي جيجين نيو باخ ньоญو نون لا جيلي اكزامبل تي جيجين نيو بون وان ايتام جيجين دانا بون دانا نيك كو باخ با باري تو ني بون وضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين يالا جخنا اكزامبل سي نياري جيجين ньо خامتيني دانيو اندو ناك اي يوننتي يو باخ

جيخنا متخ القرآن وخني وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وينك تيول كم تان بوبنغا خمنتني أمنك فرعون مدي يالا جيني يرمم وانك بني نيب جيسكو تبليك ني نيانكو جيس يالا نينا كم تان يريل كم تان يما واني mu joge ci yonenti yalla Musa neena kemtan yu reey la mune waye nak ñu bari ci nit ñi neena ñu saggan lañu ci xalaat ci kemtan yoy yi nga xamanteni jaarale na ko ci sama yonenti nit ñu bari dañu saggan ci jariño kemtan yoy waye nak la daw yaram moy wa adalla fir'auna qawmahu wa ma hada fir'auna de alakna aw nitam te tegulen ci yonu njub kon ñi and ak mom de ci geej ge yeb ay nitu safara len te ëlëk dañu and ak fir'aun yommi yommi duggu safara fir'aun jitu ñom ñu top ci gënaawam yommi yommi duggu safara kon ëlëk ñom ñoñu fir'aun moy nek seen iliman and ak ñom jité len ci bir safara motax mom la alquran wax ni wa laqad arsalna musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'aun wa mala'ihi فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المردود يلا نينا يننا يونت يلا موسى نينا ما جوخكو اي لي اي اي اي آية نينا اكي بروف يو لير ناج ما يوني وونكو سي فرعون اك مبولو ما فرعون اندالون واي نيوم دي ديغلو وونو يونت يلا موسى ñom kay dañu top fir'auna ci mbewteega and ak mom jappale ko te itam man yalla xamna ne mbiru fir'auna jubul te itam ëlëk mom fir'auna dina jité aw nitam yowmal qiyam duggal leen ci biir safara yalla nak neena barab ba bonna barab ba fir'auna jité aw nitam neena ku demone ba gis barab bobu xamne barab bobu bon lolu itam da fay jox rek nit ñi nga xamanteni ñuy ñoo mom alquran mudi julit ñi ñi histoire yi bu ko yalla de tuddu ci alquran tuddu ko non rek kesse kesse bayiko mais dafa bëgg nit ñi di ci waro ño xamne itam aduna bi e dir bu gatt leen fi dundu joge fi lo am ci alal ak lo am ci nguur itam ci dir bu gatt nga koy yor mu jeex su ko defé nga xol bis bi nga xamanteni moy bis bay dekk xewal ga dekk banex ya dekk e mbikte ya dekk nga xol bis bobu mo upp doole ngay xol bis bi nga xamanteni jappul kenn kuko japp itam jappula kon motax alquran waxni zalika min anba'il qura naqussuha alayk minha qa'imun wa hasid mune ko lolou mune yonenti bi xew xew yi malay netli han xew xew yi malay netli dama la koy netli leg leg nak ma andil la nit ku bax netli la ay jaar jaaram pour nga roy ko leg leg itam ma andi nit ku bon netli la ay jaar jaaram pour nga moytandiko moytandiko jaar jaar yoy ba baña reccile waye mbokki yonenti yalla Musa alayhi salam yonenti bu beuri won ay natula ndax bu mu joge ci fitna fir'auna dund na yeneeni fitna yu gëna metti fitna fir'auna te moy nit ñi andon ak mom fitnal neen ko fitna yo xamanteni taxon na Musa bëggatul ndox bëggatul lek muy di ay nit yo xamanteni dañ ko gëm and ak mom tek neen ko fitna yu mu attanul bu mu ci joge jëflantena ku melni Musa Samiri jëflantena ku melni itam Qarun ñom ñaar ñep ay nit ñu bon len batay itam mom yenen ti yalla Musa jëflanté nak ben nit yalla bu reey bu ñi wax Khadir
yoy yep mungi bir histoire bi ci ginnaw deew firaun mu nek itam ay histoire yo xamanteni alquran mom moko netti e jeflante ne itam ak ay nit yo xamanteni dafa warone dugg ci dekk genné len fa jeflante bobu yep alquran tudunako te insha allah fasiyene nanko leral ci emission yi di ñew waye nak liñ ci mëna wax dal modi bur bu kacior nekkon natou bu reuy ci souf ci nekkon natou bu reuy ci yenen ti yalla Musa genn na aduna mu di Firaun waye nak taxul histoire yenen ti yalla Musa jeex ndax yenen ti yalla Musa yalla war nako jox les 10 commandements muy al alwah al ashar yoy yep mu ngi bir histoire bi te inshallah fas yenen nenko fram facce wayante ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni ñu ngi bind émission bi di ko rafetlu ke ci jitu di mer bass de ci castor ñu koy nuyu di nuyu itam borom kërëm di nuyu itam Abdulaziz Diaw mu nga dëkk ci Padua Buildeuse gis nañu lettre am gis nañu itam question yi ci nekk inshallah dañen ko tontu ci lettre yone koko e ñu ngi nuyu itam madame Kumba Sey Wat di nuyu Al Hadji Bouba Jaxate dëkk ci Liberté 6 di nuyu itam Salka Dien di nuyu Chouba Sek dëkk ci Isine Ben Tali di nuyu Seni Sar dëkk ci Castor 1 e di dom ci Imam Sar rahmatullahi alayhi di nuyu itam Boubacar Si ci Louga di nuyu Abdourahmane Mbaye nek itam e jangale kat ci Isine Ben Tali di nuyu Mohamed Fadal Diop ci Noto Guy Jama di nuyu Adja Korka Diallo ak wa Dayram e Abdou Latif won wax na ma itam niñu fonké émission bi ak niñ koy déglo ak niñ ci amé yitté ba dañuy tek sen radio mu nek itam e bis bo xamanteni dañuy dag sen yitté yépp pour tok diko déglu ñu ngi leen di gëreum di leen sante di leen ñaanal yalla wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi andak sen mbokk Abdullah Diop ci sen émission Kalimatul Haqq.

ngëné lu bismillahir rahmanir rahim dafa jéggi dayo dafa jéggi dayo yalla rek ko xam bokku ni ci ay ngeenelam kep ko xamné saxna di jang bismillahir rahmanir rahim gannaaw bu mu julé suba mu jang ko 2500 néna lolu dana la fajal aajo yu bari néna soko jangé nak juroomi téméré yoon muy tollok turu yalla wi ñu wax matinu néna lolu musluway la wo xamné musluway upp ko doole té itam baxna diko jangal aji febar su amé ko febar nang ko jangal juroomi téméré bismillahir rahmanir rahim néna su bëggé musluway nak dëgg dëgg dang koy jang ci limu la taxaf moy bu ragal waye so déchiffrer la taxaf daf lay jox 1111 bismillahir rahmanir rahim musluway upp ko doole néna itam su fekkenté ni dang ko bind téméré yoon nga suul ko ci tool néna yàlla dana naatal tool ba te itam dana ko musal ci ay gaaf néna itam bokk na ci ay njariñam moom bismillahir rahmanir rahim pour dindi njàqare ci tiisaki tawat dangay wax ci lul lim yaa azimu أنت العظيم قد أهمني كرب عظيم وكل كرب أهمني يهون باسمك العظيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم لي دنكو وقت دوكو وتلم تغي فخ بسلام رتختي تويتي مينك يا عظيم أنت العظيم قد أهمني كرب عظيم وكل كرب أهمني يهون باسمك العظيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم موتاخ ني باب الله بيغا فك تي بسم الله الرحمن الرحيم نينا كيب كوكا واخ نو جيتو ني جولي جمعة nga zikar ko jinni yon nena yene ci la ngay sakku dang ko am ci am bu yom nena itam kep kuko jang temer yon nga jangal ko aji febar febar ba budul febaron de insha allah dañu jop lolou ci njariñu bismillah rahmanir rahim ci la bok motax jëlé nañ ci wa amr ibn al khattab jëlé nañ ci abdullah ibn umar radiyallahu anhuma mu ne kep ko xamné am nga a jop néna na nga wor bisu alarba ak bisu alkhamis ak bisu aljuma néna bisu aljuma boobu nga xamanteni mooy mujjantalu bis bi nga woor neena na nga ca sangu sangu juma mu di sangu sunna su ko defee nga gontu nag dem ca juma ja nga wut nag sarax bu duun bu am solo nga saraxe ko waaw sarax bu duun nag buñ ko waxee mooy sarax boo xam ne tabarakallahu koo ko sarax rek aajoom faju waaye nag xee bu ñu itam ki am lu néew buñ ci mënti doon rek ku ne rek fa sa kàttan toll waaye nag fexe ba def sarax bu am solo moo gën neena soo jullee juma ba pare neena nga jàng ñaan gii nag kon sarax bi danga koy saraxe lu jiitu ngay julli ji juma soo jullee juma ba pare nag nga ne allahumma inni as'aluka bismika bismillahir rahmanir rahim alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi washahadati huwa arrahmanur rahim وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الذي ملأت عظمته السماوات والأرض وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو أعمت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخضعت له الأبصار ووجلت القلوب من خشيته وذرفت منه العيون أن تصلي على محمد
وعلى آل محمد وأن تعطيني حاجة سوكا ديفي نك ندالي تود نك سا سخلا سي ولف واخ ليغا بغي ييب ان شاء الله يالا دنكو فك موتاخ ني نياندي بوغ نيو سخ كو راغال يالا خامكو ناخ باني رك مو ديف سي دي موتاخ ني بسم الله الرحمن الرحيم دنا دي فك بوبوي متي ناخ بورو قيصر مسلنا ام بوبوي متي مو بند عمر بن الخطاب رضي الله عنه دون كوكو تاوات سيدنا عمر يوني كو بن مباخنا waye bu solo mbaxana ma rek bobba dal di sedd gannaaw ci gi mu sedd lan mo nek ci bir mbaxana mu gis fa ak fi go xamne dañ ca bind bismillahir rahmanir rahim motax ñu ni su fekkenti ni dañ la tej kasso wala ñu tej sa mbokk nga bëgg mu genn ne mu guddi gune da ngay zikr bismillahir rahmanir rahim jumni ba ci gune itam nga zikr ko jumni neena donte dañ ko warona ray sax dañ ci mucc ci katanu yalla ak mbax neena itam jinni bobu baxna ci cipp ko xamanteni dafa am kumu bëgg bëgg yalla jubale sen xol wax neen ni bu ko jange taf liko ci ndox jox ko kamu bëgg bu ko nanen yalla dañu jubale sen xol neena itam imam ghazali radiyallahu anhu nenu 12000 bismillahir rahmanir rahim baxna ci fajj aaju gune nenu ni ngoy def nak modi ni da ngay julli ñaari rakka jang julli jugat julli wat ñaari rakka jangat julli jugat julli wat ñaari rakka jangat julli julli bo julli bo julli bo def rek def julli jugat julli ñaan manana bo defey julli bismillahir rahmanir rahim def sa ñaari rakka dal di ñaan sa soxla jangat julli jogat julli ñaari rakka ñaan sa soxla jangat julli jogat julli ñaari rakka ñaan sa soxla kon julli bu daanu dang cey tek ñaari rakka ñaan sa soxla non nga koy defé bu 12000 yi jeex neena insha allah mom imam ghazali neena so defé lolu yalla dana fajj sa aaju motax abi hurayra radhiyallahu anhu neena yonenti bi daf ko waxon ne ko yow aba hurayra so de jakkat na nga wax bismillahir rahmanir rahim mune ndax do waxe bismillahir rahmanir rahim neena malaika yi dun dañ ci bindul tiyaba ak rafet rafet ba ba ngay nokk ci njappal neena so nokk ci njappal duñu dañ di le bindul tiyaba rek neena itam su fekke jotu nak so soxna na nga wax bismillahir rahmanir rahim ndax malaika yi bind say rafet rafet diñu dañ di la bindal bismillahir rahmanir rahim di la bindal ay tiyaba ba ba ngay sangu farata neena so ci amé doom itam neena nokki bu joge ci sa doom joyju yalla malaika yi dañu ko bind mu di tiyaba bu la fek ci sa bir bammel ndax dañ ni al mu'minu kulluhu khair kon so day joté sa soxna sa bu joge ba nam ko na nga jang ñaan gi da nga nan bismillahir rahmanir rahim allahumma jannibna ash-shaytan وجنب الشيطان ما رزقتنا لولو سوكو واخي واخنا ني شيطان دو ام يون بوك سي سا دوم موتاخ ني ني كيب كو خامني جوبنا نام دوب سي كير شيطان دنا اندك يو دوب سي كير كيب كو خامني تيم نا نيام نام ليك شيطان دنا توك اك يو بوك اك يو نيام كيب كو خامني جوبنا نام جوتيك سخنام شيطان dana taxaw pour fasiyene and ak mom joté ak mom ci soxna lolo tax alquran wax ni wa sharikuhum fil amwal wal awlad yalla mo jox dole ci fam ne ko nit ñaan ni nonu man nga bokk ak ñom seen njabot man nga bokk ak ñom seen alal yene ci bi ne kon suuti dugg ci kër ne bismillahir rahmanir rahim shaytan day wone du dugg ci kër gogu mukk neena so ci ni ñam di lek ni bismillahir rahmanir rahim shaytan du bokk ak yow ñam woo neena itam so day jotté ak sa soxna ni bismillahir rahmanir rahim shaytan dawna du jotté yow ci sa soxna so su mukk waaw le leen nga gis xalé yo xamanteni dañuy jiddu rek bëggum po fekk bobu shaytan dafa participer tabarakallah ba nga xamanteni yalla namon na seen ko sosu seeni wayjur dañu sagganon
ba sheytaane participer loolo tax fokk nga gis jëfu sheytaane ci ñoom moo tax kon képp ku di jullit war nga bàyyi sa bopp xel ci ne am na ñàkk boo xamante ni yàlla ñagal na la ko sheytaane ci bismillahi rahmaani rahim moo tax ñu ne képp koo xam ne jóg na nam ma jëm ci nelaw nee na mën nga jàng ñaar fukki bismillahi rahmaani rahim ak benn mu di 21 nee na soo ko jàngee ci say nelaw nee na musluwaay la bu am doole yàlla dina la musal ci sheytaane dana la musal ci ayu sàcc dana la musal ci deewu mbetteel da nga gis ku tëdd rek ndeysaan tëdd yeewu ku tëdd rek tëdd yeewu boo jàng bu fekkee nag jàng nga ñaar fukki bismillahi rahmaani rahim ak benn soo tëddee fokk nga yeew ndax yàlla dana la musal ci deewu mbetteel nee na itam ñaan boobu dana tax yàlla gëñal la bépp musiba nee na itam képp koo xam ne zikr nga bismillahi rahmaani rahim ci lim bii te mooy 786 nga def ko juróom-ñaari fan yu tegaloo nee na nga yéene ci bépp mbir boo bëgg moo xam wërsëg la wala ay woy jañ nee na insha allahu yàlla dana fa sa aaju ci mbir moom nee na itam bokk na ci ay njëriñam moom bismillahi rahmaani rahim pour dëppale ay xol boole ñaar ba ñu bëggante ànd ànd bu rafet moo dina itam mën nga ko jàng ci lim bi 786 soo ko jàngee ci ndox jox ko ka nga bëgg bu ko naanee yàlla dana dëppale seeni xol ñu ne itam képp koo xam ne jàng na lim bi di 786 mu jàng ko ci ndox dégg nga jox ko borom xel mu naqari nee na kiis lay doon ci moom nee na bu ko naanee xelam dana neex waaye nag da nga koy jàng juróom-ñaari fan yu tegaloo ci kattanu yàlla ak mbaax nee na képp koo xam ne bind nga ñeen fukki bismillahi rahmaani rahim ci alwabaa nee na daal di koy fompe ndoxu zamzam wala ndoxu teen nee na aji feebar du ca naan ci saafara soosu nee na yàlla dana ko may ak wér dana ko jàmbal dana ko jàmmal nee na saafara boobu itam képp koo xam ne bindal mënu ko fekk mu nekkoon jigéen yoo xamante ni matoom dafa metti ba amul pour mu am doom nekk lu metti te difficile nee na su fekkente ne jox nga ko ko su ko naanee itam yàlla dana yombal tabaarakalla matu ga dafay daal di am doom ci lu gaaw nee na itam baax na ci kanamu saay-saay boo jàkkaarloog agresseur wala nga jàkkaarloog saay-saay bu la nar a saay-saaye nee na na nga fexe rek ba zikër juróom fukki bismillahi rahmaani rahim nee na loolu dana la musal ci ayu saay-saay boobu tabaarakallah mu mel ni mbokk yi dañu fi tuddoon ñeenti dex yooyu nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nee na ko ku muy tudd ci tourni ñu wax bismillahi rahmaani rahim dana naan ci dex yooyu dex yooyu wax ne ne waa àjjana ñoo cay naan soo demee ci téere boobu ñuy wax xayaatul quluub mu ngi wax ne waa àjjana danañu naan ci dexu ndox

إن شاء الله لمهتدون ينكو وخلص بروم بمو وخنو نكوي نكالي مل نين دي نكوي لنتنا چي نون خاو نكمبليكي چي نون واو وخكو دال مو گن كو ليرال تي إن شاء الله سوكو ليرالي دنانو گندي كو تي دنانو خام إتم بني دمين بان نك لنو يچند قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها ينتي الله موسى نلين بروم بي نينا ناك لا و خامتيني دو نيك ناك وونو سونال تي ليغي ناك و خامتيني داي جيخي سوفسي ولا موي روت كوم نيكو بو ديمي تي كوغي داغي جيس اي ناك يو خامتيني دانيي باي واو جيس ايتام اي ناك يو خامتيني نيغي تي تين يي دي روت مون ناك وي ناك بومو باي بومو روت mune itam musallamatun nak la wo xamanteni bari'atun min al'uyub du am ay ayib du nek nak wo laggi wala mu pat wala itam mu am ay ñaas yu ñaaw dedet la shiyata fiha wa bo demé ci ata mom dafa wax ne la shiyata fiha mune la ayiba fiha manam nak la wo xamanteni du am ben ayib wa nak wu mucc ayib lay nek xamne cër yeppay wër بملن وخيلينك قالوا الآن جئت بالحق ينكونك لجنك وخنك دقيك لجنك خمننو بنك نجن وخ واو لجنك كلنو دمنك بروتنك وو وينيوني لتخيال دقرل تنيوم نيوم نيو دقرل نخصفة كونتني balen yalla waxe dañu jog rek daldi dem defi kon ciow du ci bari waye itam ñu ni degeural gi nga xamanteni yalla degeural nako ci compliquer mbir mi neena amna benen hikma benen philosophie bu lalu ci bir neena nak ndax cause bi tax yalla wax len pour ñu dem wuti nak wu mel nonu e jeelenen ci Abdullah ibn Abbas mu wax ne dafa amone ben goor gu bax go xamanteni ci banu israël la bok bax lol am itam dom ja bax lol manam goor gi baxna waye itam dom ja baxna e goor gi itam daldi am ben nak yene ko domam ji ndax bax bu mu bax ci ñaari wayjuram goor gi daldi dem nak jël nak wi yobbu ko ci ben foré ben gaba dadi ko fay denk yalla ne ko yalla denk na la nak wi sama dom ji bu magge ne ko jël mu nek sama ndono ndax sama xol sedd na ci mom dom la jo xamanteni dal geureum nako e ñu ne na xale bi kana baran bi walidatihi ku baxon la ci wayjuram wu jigen itam ndax bi wayjuram wu gor gaño itam mu dessé wayjuram wu jigen e taxaw na ci wetam taxaway bu rafet wax nañ ne dan na seddeli guddigi ñetti cieur benn cieur bi daf koy julli ba mu jeex benen cieur bi daf koy nelaw benen cieur bi da fay tok ci wetu yaayam buy nelaw waaw mu tok rek ci wetam nga xamne bu yaay ji nelawé mu nek ci service yaay ji diko jappalé waaw lu yaay ji bëgg rek mu daw waaw fexé ba yaayam baña am ben problème bu suba joté néna day dem ci Allah ba taxani mat yenu ko ci digg gannaawam dem ci marché ba jaay ko su jaayé mat ma dana jël alal ja seddelé ko lamu am dana ko seddelé ñetti cër ben cër bi mom lay lek benen cër bi é mu jox ko wayjuram bi ci dess mu saraxé ko nga xamné kon é téral sey wayjur ci sa ñaq ak di ci saraxé lolou dara gënuko mu melni kon xalé bi joxé na fofu é ñaari jikko yu am solo té modi nit ki lamuy liggéey la ci ëpp doolé moy la nga saraxé é ci yoonu yalla ak itam la nga téralé sey ñaari wayjur waye yaay ji wax nak mom benn bis ne ko
يا بني إن أباك ورثك عجلة وذهب ورثك عجلة وذهب بها إلى الغابة واستودعها الله تعالى، وعلامتها أنك إذا نظرت إليها تظن أن شعاع الشمس يخرج من جلدها لصفاء لونها وصفرتها. فأتى الغابة فرآها ترعى، فصاح بها الفتى وقال لها: أعظم عليك بإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن تردي علي. فأقبلت حتى قامت بين يديه، فقبض عليها وقادها، فجاء بها الفتى إلى أمه. نيني بسياج نينكو يو سمدو سباي دي باي ونفي ndono lo xamanteni ya ko mom ben yek la nak ben ajla la mo ci gottu ba e yalla nak la ko denkon lilay won nak mandarga bi ning koy xamé moy boku gisé néna melokanu deram dafa xaw nirok ciñeru jant ndax leray gu upp nak wu rafet la néna nak la wo xamanteni dafa sel boko xolé re xamné nak wi amna lu yalla def ci mom jaune bi nek ci mom itam jaune bu sel la te rafet neena xale bi bimu ñewé ba ci foré bi neena ci la gis nak wi neena mu ngi for xale bi daldi yuuxu nak wi neko yow nak wi ma ngi dogu di def tawassul ci sama mam Ibrahim ak Ishaq ak Yaqub ma ngi bëgg pour nga ñëw ba ci sama wét xamné man mala mom ndax mala donu ci sama wayjur bimu waxé wax bi la nak wi daldi waxu ñëw ba ci kanamu xalé bi daldi taxaw xalé bi daldi japp ci batu nak bi daldi koy womat yobbu ko ba ci wayjur bu mu ñëwé ne ko yaay nak wi de mu ngi ni ci la ko yaay ji wax nak ne ko gis na ne dal yow ku ñak nga amulo dara te itam taxan bi ngay def liggey bu metti la ndax mënulo di taxan ci bëcëg gi gudd gi itam nga fanane ko jaamu yalla kon nak demal ci marché ba nga jaay ko su ko defé nga jël ñëg gi waaw ba muy dem nak diiso nak yaay ji ndax xalé bu baxé du rëro ak wëljuram fu mu tollu rek ak lu mu mën ci dugg lu loola soufé lu mu ñak fayda dana fexé ba diiso ciak ay wayjuram e xalé bi daldi diiso ak wayjuram neko yow sama yaay bikam abi'uha ci ñaata la koy jaayé yaay ji neko bi 3 dinar mu neko mën nga koy jaayé 3 dinar mu neko nak bu ko jaay ci ñeuk guma nanguwul waaw bo demé itam ñu proposer la benen ñëk delu sil fi ci man nga diisok man ñu neté boba itam nak wax deug yalla mu ngi daan jar 3 dinar kon ñëk gi ko way jurum wu jigen wax mo doon ñëk gi nga xamanteni mom la ñu wara jënné nak xalé bi daldi dem ci marché ba ya pour jaay nak wi ndiki yalla itam yebal na ben malaka pour sétlu xalé bi ndax top bi mu top way jurum deggu na ci wala deggu ci ndax amna ño xamanteni dañu top sen wayjur waye buñu gisé intérêt faté sen wayjur waye xalé bi mom intérêt taxul mu faté wayjuram ndax bu mu démé ci marché ba yalla yebal na ben malaka mi yor jëmm nit daldi ñew fekk xalé bi yor nak wi diko jaay mu ne ko loy jaayé nak wi xalé bi ne ko mang koy jaayé 3 dinar nako waye nak prix la bo xamanteni sama yaay momuko digal ne mom la ko wara jaaye malaka mi ne ko ana u'tika 6 dinanir muniko man man na la jox juroom ben dinar tegal na la ci 3 dinar mu nek juroom ben xale bi ne ko bayima kon ma dem laaji sama yaay su fekke d'accord na ci njeggi ma delu ci jaay lako muniko a kon nak su fekke da ngay dem pour diso jek sa yaay kon duma la ci tegal 3 dinar yi muniko kon baxna waye dal bala ma jaay nak wi donte tegal nga ma ci
te sama yaay ñetti dinar la ma waxon fokkuma delu wat ci mom. Xale bi daldi ñew daldi ñew ci yaay ji ne ko man di gis na fa ben way waye fay na ma dal jurom ben dinar. Yaay ji ne ko wa demal so deme nga jaay ko jurom ben dinar. Xale bi daldi ñew fekkat malaaka mi taxaw muné ko sama yaay d'accord na ci jurom ben dinar yi. Malaaka mi ne ko waw d'accord na ci jurom ben dinar yi waye man sax legui def na ko fukki dinar ak ñaar so bëgge man na ko jënde fukki dinar ak ñaar waye nak bëgguma ngay delu wat ci sa wayjur diko wax nan ko fukki dinar ak ñaar e lan ma fay baye rek ma fay la nga delu. Xale bi ne ko dedet man dal ñamewuma mukk def lo xamanteni sama wayjur d'accord ci te itam ma ngi lay yegal ne e law a'taytani waznaha dhahaban lam akhuzhu illa bi ridaha so ma joxon lu tolok poan nak wi ci or du tax mukk ma jël ko lutul ne sama yaay moma sant pour ma jël ko. Malaaka mi dal dikoy bayyi e mu delu wat ci yaay je ne ko yaay bama deme itam e faynama lu upp lolu ndax wax na ne dal legi fukki dinar ak ñaar la koy jënde te ñun ñetti dinar rek len doon jaay. Yaay ji nak ci xam xam bu ko yalla xamal amna lu mu wax dom ji.

Нянь хунтума. Вау. Нянь хунтума, да ну ко вах. Вае бату ракин би. Борам хам хами, дань че варанте. Амна нюне. Ракин. Амна бенна халат, бо хаментини. Нуъман ибн Башир аль-Ансари. Мом халат на кочи. Муди гис гисам мом дин ко лаже ну фире бату раким дафне ashabul kayfi manam ñu dugon ci grot ba ñoñu alquran ñom la netti sen histoire ne ñom la yalla nelaw lo won ci khuntuma ñetti temeri at ak jurom ñent wante amna ñett nit ño xamanteni ñom itam dugon nañ ci am khunt far buntu khuntuma dadi fat ci seen biir ñoñu ñodi raqim aw kon dafa melni kon ashabul kafi kon dafa melni ñaari grotta am mais nu'man ibn bashir mom neena ar-raqim modi ñet ñi nga xamanteni dugon nañu ñom itam ci khuntuma waye ñaari khunti bokkuñu qala nu'man ibn bashir al-ansari sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yadhkuru ar-raqim fa qala inna thalathatan nafarin kharaju li ahlihim fa bainama hum yamshu iz asabatuhum as-sama فآووا إلى الكهف فانحطت صخرة من الجبل عليهم فانطبقت على باب الكهف نعمان بن بشير نينا ديقونا يننتبي صلى الله عليه وسلم نينا دي وخ تيميرو نين يتدي الرقيم من نيتي نتلن ون يوخمينتني دنيو جنون دنيو جنينك دي دخي سين صخلة yalla dogal ñun nek ci tukki bañu doxé ba ci all bi yalla dogal nak taw bu metti daplen ñu daldi daw nak dugg ci benn grotte benn khunt bañu fa duggé nak pour sélu bayyi ba taw bi arrêté ñu continue doxé sen soxla far am benen xeer bu gawé ko ci ko montagne biñu né di bërumu ba aksi ci buntu khuntu miñu duggé dadi fat khuntu mi yem ci seuk amatu ñu fuñu jaar bu genn fañu nek lendeum kriis kenn gisul sa morom néna ñu jaxlé lol ba ñoom ñëpp kenn ku ci nekk foog na ne xuntu may sa bàmmeel ndax dootoo fa génn ndax xeer wi rëy na rëyaay boo xamante ni mënuñu ko puus ba jàll nee na foofu nag jaaxle nanu waaye am na benn waay bu nga xamante ni am na lu ko yàlla yakkiiwal maanaam am na lu ko yàlla déy ci wàllu ilham ne ko waji daldi wax ci khalatam bu rafet ne julit bu jaxle day sukkandiku ci jeufam ju rafet ñaan boromam waw jeuf jo xamne bang koy def yalla rek mo taxone nga def ko da ngay sukkandiku ci jeuf joju ñaan sa borom soko defé yalla mën na la may lang koy ñaan legi mu ne kon ñun ñett ño fi nek ñakul bis kenn ku ne ci ñun amna lo defal sa borom te bang koy def yalla rek mo taxone nga def ko kon nak fatiliku len yeen li ngeen massa defal yalla ti dugulu len ci kenn da ngeen ko def rek ngir jëmmi yalla defu len ko ngir gissal defu len ko ngir dara ludul da ngeen ko def ngir jëmmi yalla ku ci fatiliku donte ben jëf la na nga sukkandiku ci jëf boobu ñaan sa borom yalla mën nañu

Muhammad alayhi salatu wassalam nena kon ñom ñu ngi nekkon ci digënté Isa ak sayyidina Muhammad ñu ni wa amma qissatuhum lamma kana Umar ibn al-Khattab wali al-amr ba'da sayyidina Muhammad wa sahibihi Abi Bakr atahu qawmun min ahbari al-yahud فقالوا يا عمر أنت ولي الأمر بعد سيدنا محمد وصاحبه نريد أن نسألك أسئلة إن أجبتها علمنا أن الإسلام حق وأن محمدا كان نبيا وإن لم تخبرنا به علمنا أن الإسلام باطل وأن محمد لم يكن نبيا neena dañu sukkandiko rek ci xew xew bi nga xamanteni amone ndax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu gannaaw ba yonent bi faato Abu Bakrin tok ba Abu Bakrin faatu Umar ibn al-Khattab nek khalifa bi neena amone na aw nit ñuko dikaloon ci foore yahud yi biñu ñëwé dañu ko wax ni ko yow Umar ibn al-Khattab yow de ya top ci chaise khilafa bi di atté gannaaw sayyiduna Muhammad ak kharitam ba ak sahabam ba Abu Bakr ñëw na ñu nak pour bëgg la poser ay questions su fekkante ne tontu nga ko su boba dañu xam ni l'islam dëgg la danañu xamné itam si yé danañu xamné itam Muhammad yonent la.

0: waji don nako sakku te mu and ak ngum ak ragal yalla donte sax nekkon na ci xat xat ak tis ak ñak gu tar ndax lolu daf len di wonni jigen ji ku deggon ndigalu jeukeram la ba bamu deme banaram moy sax taguna jeukeram ne ko damay moy wa taguna ko ne ko proposer nen ma moy jeuker di jox ko ci ndigal waye taxul sax mu ñame ndax xamna ne li muy def jaaduul nonu dinen ci gis ne fi ci rew mi da nga gis ay xalé yu ndaw yu nga xamanteni dañ leen di gis ci mbedd mi ñuy taxawalu manam di jay sen bop te ko ci lacc mune may dundal sama yaay ndax sama yaay amul dara lolu julit duko wax julit dafa wara ragal boromam ndax so ragale yalla yalla ubbil bunti wursal yi yalla jappandal lepp ci yow ba lepp lo soxla daf lay daldi fek ci gis ngeen sayyidatuna maryam ragal yalla taxone wursak dan ko dikkel di joge ci aljanna diko fek ci ci mihrab ba mu nek ñam wo xamanteni ñamu aljana la lutax ndax ragal gamu ragalon yalla te bayiko xel waaw bari na lu nit ñi di wax naan man kana lillahi kana allah lahu maana ku nekkal yalla yalla nekkal nit mën ta ragal yalla mukk dundum di naqari kon itam ñu xamni jigen joju exemple la ndax kat ak ragal yalla ci la demi ba fekkon goor gu bon gu yoron alal dan ca moy mu fexé bu wëlbeetiku goor ga nekk ku baax tu ba goor gogo ragal yalla ma tax bu mu tollo ci njaxare mu fateliku lu baax lu mu defoon lu baax lolu xettiliku ci xat xat bobu mu nekkon kon suñu mbokk jigeen ñi nañu xamne ñoom ñoy baaju société bi suñu baaxé société bi baax waye buñu boné société bi daldi bon kon tabarakallah lolu dañ ci profiter rek occasion pour wax ak ñi nga xamanteni fokk nañu né suñu jaayul sen bop duñu am luñu dundé yalla ngi fi mo bind moy dundal moy ray nanu ko ragal nanu top itam ci ay ndenkanem top itam ci limu diglé top itam sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ci limu andil ci alquran ak lepp du ci aju ñu ni sidna umar radiyallahu anhu yahudi ñew nanu diko laaj neko laaj yi ñu lay laaj su fekke tontu nga ko ñu xamne l'islam deug la ñu xamne itam muhammad yonent la umar ibn al-khattab radiyallahu anhu nelen salu amma badalukum laaj len lu len neex nena ñu ne ko أخبرنا عن أقفال السماوات ما هي وأخبرنا عن مفاتيح السماوات ما هي وأخبرنا عن قبر صار بصاحبه وأخبرنا عمن أنذر قومه لا هو من الإنس ولا هو من الجن وأخبرنا عن خمسة أشياء مشوا على الأرض ولم يخلقوا في الأرحام وأخبرنا ما يقول عما يقول الديك وأخبرنا عما يقول الفرس في صهيله وما يقول الضفدع في نقيقه وما يقول الحمار. نيني جيفي دانيكو واخنكو يو عمر بن الخطاب نيني لاي لاج نغا واخنو نغال مانام كانار ييغا خامتيني نيو تيج اسمان دا دارا دو مني ييك جيم سي كو اسمان سي لو باخ كانار يوي يان كانار لا سيلور يي تيج اسمان با دارا لو باخ دو مني ييك يان سيلور لا نيغي لاي لاج ايتوم يان تيابي نيوي اوبي اسمان با ييو ييك lepp luy xétu lu baax mëna yéeg. Ñu ngi lay laaj ci bammel bi nga xamanteni dafay dox ànd ak boromam, bammel buy dox boobu bammel ban la. Ñu ngi lay laaj la doon waare, la jógoon di waare te du nit te du jinne, waaraate kat boo xamanteni du nit du jinne kan la. Ñu ngi lay laaj juroomi yëf yoo xamanteni doon neen dox ci kaw suuf te amuñu ndey, amuñu lu leen jur, waaw noonu rek lañu ñëwee. Ñu ngi lay laaj itam séq bu dee sap lu muy wax. Ñu ngi lay laaj fas bu dee ngexal lu muy wax. Ñu ngi lay laaj mbott bu dee jooy lan lay wax. Biñu ko laajee laaj yi wax na ne Umar ibn al-Khattab njatt na boppam ci suuf, ndax laaj jiñ ko laaj xamu ci benn, xamu ci dara. Wante Umar ibn al-Khattab ci mandoo, ci wàccee gu mu wàccee boppam tax na mu wax wax bi, wax ne لا عيب بعمر إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم وأن يسأل عما لا يعلم. من أدو سكك كمن عمر مدوي دي مي سنما لا جل ما خمول ما بني أم بن كومبلكس تخوخن لنجن ما لا خمو مك te itam su fekkente ni gis naa lu ma xamul ma bañ a am benn complexe ci laaj ni lii kat xawma ko, waaw. Nga gis ne kon yonente bi sala allahu wasallam yaroon na njabootam ci wàccee seen bopp ci modeste, ci bañ a rëy, waaw. Ndax dañu wax ne rëy pepp la buy nekk ci xol, te pepp boobu ku mu nekk ci sa xol doo dugg aljanna. Pepp boobu nag yonent bi opéré woon na ko ci xolu jullit ñi ba dindiko. Moo tax Omar ba mu xamule def ni yahud yi li ngeen ma laaj xamuma ci dara. Foofu nag am na yahud bu tëb daa di wax ni hada dalilun ala an muhammadan laysa nabiyan wal islamu batil. Mu ne ah lii kat day wane ne kon seen yonent bi du yonent, lii day wane ne itam seen yoon wi yoonu neen la, du yoonu dëgg. Foofu nag am na benn sahabi bu ñuy wax Salmanul Farisi. Mu ngi woon ca jataay ba Salman daal di jóg daal di wax yahud yi ne leen xifu qalilan, taxaw leen muñal ma tuuti, maa ngi ñëw. Nekke booba mu nga jëm ca tàngam ba, mu nga jëm ca ka yonent bi waxoon ne su ma dee dëkku xam-xam aliyun mooy buntu ba, waaw. Ali ibn Abi Talib moom la Salman di seeti pour mu dimbali leen ci laaj yii leen jif yi laaj, te mu nekk ay cax yu nëbbu, ay cax yu xóot. Bi Salman ñëwee dafa wax ne yaa abal xasan, yaa abal xasan أغيث الإسلام؟ فقال وما ذاك؟ فأخبره الخبر. نبي مني ودفنكو يوبا يحسن ختل الإسلام نخ أي نونم دلنو تكوم. منكو لن مخيو منتلكو كسيون ينولاج سيدنا عمر تمونكو تونج. علي بن أبي طالب كرم الله وجهه دادي أندك سلمان الفارسي رضي الله عنهما. نينا علي دادي نيو بيتي جي في فيك لن يتخو سيدنا عمر بمو جيسي علي افكو دوغل نيوكو دادي كوي أكولات خمني برم خم خم غري نيون. علي دادي نيو دادي لن وخن لن سلوا ما بدا لكم فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمني ألف باب من العلم فتشعب لي من كل باب ألف باب فاسألوا عنها. يعني علي بن أبي طالب لنا لن لات لن لن بك لات لن لن ناخ ما لين دي يغلني يننتي بي صلى الله عليه وسلم جانغال نما جوني بونتو تي خام خام نينا جوني بونتو يويو غور غورلونا با جيلي واتنا تي ينيني جوني بونت يو خامني ماكو تي دولي تي سامي غستو اك سامي ريشارج موني كون ناك laaj len lu len neex ci katanu yalla ma tontu len. Waye ali neena len inna li alaykum sharita iza akhbartukum kama fi tawratikum dakhaltum dinana wa amantum. Ali neena len bala ma lena tontu nak dana teural ben condition. Condition bi mo di su fekkentene li ngeen ma laaj yep tontu nako comme ni mu dikke ci sen tere yi ci sen tawret yi ak sen evangile su boba nak na ngeen dugg ci suñu diine xamne diine ji moy diine yi deug na ngeen gem sayyidna muhammad xamne moy yonent mu jog jamon te mo tej risala. Je suis dit que nous avons une garantie de l'amour. Si nous avons tout, nous avons tout. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit علي بن أبي طالب نلين كان نار يتج بنتي أسمان مودي الشرك بالله ما نم بوكالي أك يالله مودي تج بنتو أسمان فيك يانجي بوكالي أك يالله دو جولي بس جوليك دو وار بس واريك دو جخ أزك بس أزك ييك تجف يو باخ يميت نيدي دفي تكو سوف ملاكي دينكو ييك تكو. Nit ku ne nak am nga fu sa jëf yu bax di jaar di dem bo bokale ak yalla nak tej nga buntu yoyu lo defati ci lu bax dotul jallati wa motax nak ñu ni nit ki weddi yalla jëfum ju bax du yek wa motax da nga gis tubab yi nga xamanteni ay yéfer lunu nga gis len ñu dakk dimbali nit ñi gëna upp yërmandi ci nit ñi di defal nit ñi lu ne bañu wax naan tubab dal jikko jullit la yor wante dañuy def yépp du mëna yéeg ndax li ñuy bokkaale ak yàlla parce que gëmuñu ko. Kon ñoom tëj nañu fa seen jëf ju baax waroon a jaar di yéeg waaw moo tax yàlla ne gaa ñi nga xamante ni gëmuñu ma seen jëf dafa mel ni poussière ci kaw montagne waaw su ngelaw ñëwee mu naaw su ndox ñëwee itam mu dem. Mu nekkoon nag xomb yi tëj bunti asamaan yi ba jëf ju baax du mën a yéeg moo di bokkaale ak yàlla. Ñu ne ko lu tax, mu ne li ànn al abda ida kaana mushrikan lam yartafiaa lahu amalul. Waaw, mu ne nit ki bu fekkee dafa nekk yéefeer, mu ne benn jëfam ju baax du mën a yéeg. Waaw, jullit bi nag moom su fekkente ni jullit nga te bokkaale woo ak yàlla, fexe nga ba assuré bañ a bokkaale ak yàlla, neena nag donte sax muy katu yàlla nga li ngay muy bàkkaar la, waaye nag boo jullee mu yéeg, soo wóoree mu yéeg, boo joxee azaka mu yéeg. Yow daal jullit bi fexeel rek ba bul bokkaale. Nee na ñu ne ko loolu itam dëgg la. Ñu laaj ko ne ko ñu ngi lay laaj an mafatihi samawat, ñu ngi lay laaj yan caabi ñuy ubbi bunti asamaan yi ba jëf yu baax yi mën a yéeg. Mu ne moo di shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasul. Mu ne caabi ji ubbi buntu asamaan yi moo di nga seede te dëggal ne amul benn buur bu dul yàlla, te sayiduna muhammad itam ndawam la te jaamam la. Nee na foofu nag jiif yi xoolante nanu, kenn ku ci nekk xool na sa morom, ne mu ne waa ji li mu wax di dëgg. Wante teewul ñu ngi continuer di ko laaj. Ñu ne ko ñu ngi lay laaj an qabrin saara bi saaxibihi, ñu ngi lay laaj bàmmeel bi nga xamante ni daf doon dox ànd ak la mu ëmb. Sayyidina Ali ne leen zalika alxuutu alladhi iltaqama yunus, mu ne leen mooy jën wa wannoon yonent yàlla yunus ca digg géej ga. Jën woowu de bàmmeel la bu ëmboon nit ba pare di dox ci biir géej gi. Waaw, mu ne ko cax boobu loolu lay tekki. Ñu ne ko ñu ngi lay laaj am man anzara qawmahu la huwa min al jinn wala huwa min al ins. Ñu ne ko ñu ngi lay laaj la nga xamante ni doon na waar ay mbokkam te du jinn du nit. Mu ne leen hiya namlatu Suleyman ibnu Dawud, mu ne la doon waare te du nit du jinn mooy xorondom wa doon wax moromi xorondom ya ci iswaaru yenent yàlla Suleyman, doon waar mbokkam ya naan leen ya ayuha namlu dukhulu masakinakum la yaxtimannakum suleyman wa junuduhu wa hum la yashurun. Mu ne ko xorondom boobu doon wax ak mbokkam ya naan leen yéen samay mbokki xorondom, gaaw leen ngeen dugg ci seen biir kër yi, ndax Suleyman gi ñëw te borom doole la, borom daraja la, te bu ñëwee moom ak soldaaram mën nanu leen a joggati ngeen dee, te ñoom duñu ko yëg. Ne ko xorondom woowu de xorondom la woo xamante ni kilifa la woon ci biir xorondom yi. Ñu déggal ko mu leen di waar, di leen orienté, di leen teg ci yoonu yàlla. Ñu ne ko ñu ngi lay laaj an xamsatin mashaw ala al ard wa lam yuxlaqu fi al arham. Ñu ne ko ñu ngi lay laaj juróomi yëf yoo xamante ni doon nanu dox ci kaw suuf
1: neena te kenn ëmbu leen noonu rek la nu juddu waaw mu ne leen dhalikum aadam wa xawa wa naaqatu saalix wa kabsu ibrahim wa asa muusa mu ne leen juróom ñoo ñu doon dox te amuñu ndey ak bàyyi moo di aadam ak xawa ñoom noonu rek la ñu juddoo ak géleemu saalix ga ndax waa kër saalix ba ñu bëggee sonal saalix dañu ne ko yaa ñuy rey ci woote bi ngay woote li ñu bëgg moo di montagne bi la ñuy seen su fekkente ni mën naa ëmb ci saasi jur ci saasi gileem gu nga xamante ni dafay ànd ak doomam su boobaa ñu gëm la keroog yonent yàlla saalix amoon na ak jaaxle waaw ba sax xawoon naa gàntal yàlla ne ko kat maa ngi lay yëgal ni may faalun li may yurit lu ma neex ma def te sama kattan amul limit lii ñu la laaj mën naa ko montagne bi mën naa ci génnee géléem gu ànd ak doomam ñu ne géléem googu nag àndoo nag doomam naaqatu saalix boobu neneen amul ndey noonu rek la ko yàlla bindee ñu ne itam kabsu ibrahim keroog ba ibrahima tëralee suñu maam ismaïl ca makkatal mukarama takk bëj ya fas yéene ko ren di jaamoo ko yàlla ndax moo ko ko digoon moo ko nisaroon keroog ba yàlla nattoo pas-pasam ba xam ne ibrahima dëggu na ci li mu wax dëggu na itam ci ne dana rey doomam ngir jëmmi boroomam keroog yàlla bind na benn xar mu duuf jox ko sayiduna jibril alayhi salaam ne ko demal nga jox ko sayiduna ibrahim ne ko mu remplacer ko doomam ji mu naroon a rendi neneen xar moomu amul ndey ak bàyyi noonu rek la ko yàlla binde jaarul fenn ñu ne yet wo nga xamante ni yenent yàlla Moussa alayhi salaam moom la yoroon waaw te bu ko sànnee mu nekk Diane mu sonaloon ci Firaun yet woowu itam wax ne ne noonu rek la ko yàlla bindee woon kenn daggeewu ko ci benn garab ji fi ne ko waaw lan la séq di wax bu dee sab mu ne dafay wax ni uzkurullaha ya ghafilin yéen way sàggan ñi topp àdduna waay fàttaliku leen seen boroom yàlla leen bind te dana leen fi jële te bu ëllëgee da ngeen ko rendre compte kon nag góorgóorlu leen ci jaamu ko moo tax muy faral di sab njël pour di yeey way sàggan ñi nga xamante ni ñu ngay biddanti mu ne ko lan la fas di wax buy ngexal mu ne ko saabu boo waree fas waaw wala saabu xelum fas demee ca góoru yàlla ya daan gàddu seen jaasi di jihaat yi pour yaatal lislaam bi nee na fas dana ngexal wax ne allahuma ansur ibadaka almu'minina ala alkafirin yàlla yàlla nga dimbali sa jaam yi la gëm ba ñu mën a tasaare sa message ba mu mën a yaatu yàlla nga wedamloo yéefér yi yàlla nga néewal seen kattan loolu la fas di ñeexale ñu ne ko lan la mbott di sabé muné da fay wax subhan rabbiyal ma'bud al musabbah fi lujajil bihar na lol lay wax aw ma ngi tuddu selu sama borom bi nga xamanteni mom lañuy jaamu sama borom bi nga xamanteni ene jeen yaangi koy sabbal ci geejju xootiya ak dex yu xootiya ak barab yu lendem yi neena bi sidna ali tonto laaj bi neena yahud yi nak daldi xolante biñu xolante nak neena moone waji tontu na laaj yépp de fofu nak yahud yi nekkon nañu ñetti kurel waye nak ñaari kurel ñom rot nañu daldi gëm ci saasi daldi wax ni ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wante ñettelu kurel bi nak ño wax ali neko d'accord nañ sax ci li nga wax yépp waye dess na ben laaj ñu ngi lay laaj nak ci xabaaru ndaw ya nga xamanteni yalla daf leen nelaw lo won ñetti témiri at ak juroom ñent gannaaw sigi mu yeleen dañu bëgg itam nga wax ñu seen histoire kérok wax neen ni sidna ali netli na len nak histoire bobu wante insha allah lolu ci ajuma ji di ñew ci len ci dugg ci histoire ndaw ñoy ndaw yoy nga xamanteni jogon nañu pour fasiyene rawale sen pass pass tabarakallah sen mbok sen xarit chamou de tijani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit pabja ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi ki ci jitu di suñu yaaju baax di aja anasey dekk ci castor yu jëppal de di nuyu itam aja cham mom itam nekk ci castor di dom ci mom ñu ngi nuyu suñu jigen ju baax wala suñu ñaari jigen yu baax di ami kolembu ak nabulo ñu nga nek ci avenue Lamine Gueye e ci SCBM Samsung ñu nek itam ay jigen ñu bax ñu nga xamanteni wax deug yalla émission bi soxal na len ñukoy deglu waxtu wu ne l'islam itam soxal na len ngi len di ñaanal yalla na len yalla jappale ci sen pass pass te def leen itam ñu di mag ñu ngi nuyu suñu yaaju baax madame Mbacke di nuyu itam ñaari doomam mam Binta Mbacke ak Mare Mbacke nekk ci cité Assignan ci aéroport ñu ngi nuyu Khadijatu Diouf dëkk ci Pikine cité Sotiba di nuyu itam Mor Gueye nekk commerçant nekk ci marché Grand Dakar di nuyu itam Sophie Gueye de suñu xarit nek ci liberté 6 di nuyu itam fréram Ousmane Gueye ñu ngi nuyu Oumou Diatta dekk ci Thiaroy Gare ñu ngi nuyu itam yaayam Fatou Diarra di nuyu seen famille yépp ñu ngi nuyu Kouré Diouf di nuyu itam xaritam Fatou Mbaye di nuyu itam sama xarit Mariama Diallo ñu ngi nuyu Ndey Ñing di nuyu sërëm Anta Ñing di nuyu itam yaayam Sopu Diouf ñu ngi nuyu itam suñu jigéen ju baax di Salka Dieng di nuyu itam Seyd Jibril Dien dëkk ci Dagapël Morola di nuyu itam professeur Diouf nekk ci bloc scientifique Aliou Sall jotal na nuyoom tabarakallahu ñu ngi koy nuyu diko ziyara di fédeli itam suñ jafel ci mom tabarakallah mbokk yi waxtu wi dafa jeex ñu ngi nuyu ñepp di balax ñepp seen xarit seen soppe chamale tijani ndaw ci seen émission kalimatul haqq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

yo rafet te bax yu mu don digal ay dom mais yu mu don digal domam wante teewul itam amna yenn ci téré yu wax ci histoiram Luqman nak dañu wérante nan dañu wérante ni nax mom yenent la won wala du yenent ndax diko ci alquran yalla wax ni luqman yenent la won waye dal wax na ni jox nañu ko xam xam ba gën te modi xam xamu hikma lolu alquran wax nako ñeneen yenent la ñene dedet du yenent waye neneen so ne nit ko bax la won rek dina mëna dajale mbolem xétu gratis yenent dina mëna dugg benen grat budul grat yenent itam dina mëna dugg kon luqman nit ko bax la won don dugg ci kon suuf mom la alquran wax ni walaqad atayna luqman alhikma mene alhikma modi alaql والعلم والعمل به والإصابة في الأمور يعلن أنا من يالله جخون ننو سنو بين النت بني وخ لقمان جخون ننوكو من يوخ حكمة من حكمة نك مودخل مرافت مواندخ خم خم دو وير خم خم بنيو جفي jefin bu sel luqman borom xam xam yi wuti nañu ci askanam am nañu wax ne kanat mu ukhti ayyub ndax dama deg ne jam bu ñuul la woon comme man ndax ki doon laaj laaj bi moom jam la woon te luqman itam wax ne ne jam bu ñuul la woon ndax nit ku ñuul la woon yenente yi daal am na ci waaye Saïd ibn Musayyib dafa wax waa jooju don ko laaj jam boobu ne ko la tahzan min ajli annaka aswad mu ne ko bu mu la metti ndax li nga nekk nit ku ñuul mi ne luqman nit ku ñuul la woon man lay yëgal ni luqman mu ngi bokkoon ci nit ñi gën ndax yàlla joxoon na ko xam-xamu xikma alquran itam tudd na ko mu ne ko am na ci nit ñu ñuul ñi ay nit ñu baax ñi ca gën a siiw luqman ca la bokk bilal itam ca la bokk mu ne ko ndax luqman mu ngi dëkkoon égypte ci dëkk bu ñuy wax nawba ñu dëkke woon foofu nag ay nit ñu ñuul lem ne ko luqman foofu la bokk kon loolu daf ñuy wan ni luqman nit ku ñuul la woon jëli nañ ci Nafi' mu jëli ci Abdullah ibn Amr Abdullah ibn Umar mu ne sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul haqqan aqul لم يكن لقمان نبيا ولكن كان عبدا عصمه الله تعالى كثير التفكير حسن اليقين أحب الله فأحبه الله فمن الله عليه بالحكمة جلنا نافع مجلت عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر وحني دقنا يعني انتمي صلى الله عليه وسلم دي وحني دقلوا لين ndax dëgg rek laa leen bëgg a wax maa ngi leen di yëgal ni luqman nekkul woon yonent wante jaam la woon bu yàlla ñoŋal jaam bu yàlla ñoŋal mooy jaam bu amul woon benn defu waaw waaw maanaam zero foot la woon ndax lépp looy tilim tilim mu jikkoo moom luqman muccoon na ci waaw nekkoon nit ku baax
nit ku yalla ñewal li nit ko xamanteni mbollem makarimul akhlaq lambo nako yeen ci neena ku bari won lu muy xalaat la mom Luqman ku amone tam ko lu tele ci boromam ene tam ku soppon yalla la te yalla itam ku soppon sa Luqman la mune yalla nak dal ci may ko xam xamu hikma bu mu wax ne kep ku ñu may xam xamu hikma may nañ la yow bu bari mune sama don na nelaw ben bis nelaw beccëk manam dafa melni bi mu añee ba pare dafa tëddoon doon sieste jekki-jekki am benn baat bu ko woo ne ko yow Luqman hal laka an yaj'alaka allahu khalifatan fi l'ard taxkumu bayna annaasi bilxaq mu ne ko baat bi ne ko yow Luqman xamaa neexu la yàlla tànn na def la xalifaam ci kaw suuf nga nekk yonentam mu lay ngay atte nit ñi ak tegu-tegu ci dëgg baat bi ko wax loolu Luqman daa di tontu baat bi ci biiri nelawam ne ko in xayyarani rabbi qabiltu l'aafiya walam aqbali lbalwa wa in azama alayya fa samaan wa taa Luqman tontu baat bi ne ko man kat wakkillu naa ci sama borom su fekkee yàlla tànnloo na ma ah man de tànn naa am jàmm su fekkee yàlla jox na ma ndigalu tànn man tànn naa am jàmm mooy lan yàlla jox ma xikma yàlla ñëwal ma ci bakkaar yàlla xiir ma ci boppam ma koy jaamu te nekk ci sama roq kenn bañ maa xamal dara loolu daal ku fekkente ne yàlla daf may tànn loolu looloo ma gënal mooy ndax damaa ragal nattu yàlla yebal ma ci nit ñi ba pare tourné nattu ma ndax nattu ba mën naa caa jële coono mu ne ko ndax am na yonent yi fi jiitu woon yàlla yónni leen ba pare nattu leen waaw nattu ya sonal leen lool ndax boo gisee ulul azmi min arrusul et ñu ne yonent yëpp juróomi yonent ñoo ci gën juróomi yonent yooyu seen ngëneel la ko fesal ak la ko waral du dara lu dul nattu yu rëy yu leen yàlla teg ñu nangu ko Luqman nag nattu yooyu moom daf ne bu ko yàlla tànnloo moom daal préféré ne nekk daal nit ku fu yàlla nit ku nga xamante nii daal du dugg daal ci bénk ñeng koy dund tokki roqam daal rawale pas-pasam ak tawxiidam nee na moo ko gënal mu ne nag wante bu fekkente ne yàlla dogu na ci def ma xalifaam ci kaw suuf nee na bu boobaa du ma waranteeg moom nag dama koy bàyyee bëgg-bëggam bàyyee ko machiaam ak iraadaam su ko defee nag ma topp ci ginnaawam nangu ko nag ci biir nangu ko ci biti nee na maatami daa di koy wax ne ko Luqman lu tax nga tontu bi Luqman tontu ko ci biir nelaw yi ne ko li ann alxaakima bi ashadd almanaabir wa akdariha yaxshaahu aldolm min kulli makaan mu ne ko ndax attekat bi mu ne ci barab bu dangereux la nekk barab bu doywaar la nekk dafa mel ni ku taxaw ci buntu taxu safara bu xóot mu taxaw ci buntu pax ma te bu yëngatoo pax ma mab te bu ma
dem dug ci bir safara wa neena attekat yi bepp attekat yaangi taxaw ci tuñu safara moy bu fekkentene itam gor gor lu nga ci sa atté ba atté ba jaar yoon neena nga mucc do dug ci safara wa mune wante nak so gor gor ba sa atté jaar yoon neena tuñu safara wa dana mabbe bu mabbe du ci biir te dootu fa genn ba mukk lolo tax rek ma ragal mu def ma atté kat ci ko suuf mune ko itam ma dund ci aduna nekku ko torof ci bëttu nit ñi te nekku ko rëy ci bëttu yàlla neena mooma gënal ma nekku ko rëy ci bëttu nit ñi te nekku ko tuuti ci bëttu yàlla malaaka mi ne ko eskay li nga wax di neex naa dégg mu ne ko ndax avolmu zulumatun yowma alqiyama mu ne ko ndax tooñ ëllëg lëndëm lëndëm la yowma alqiyama mu ne te bëgguma amel kenn àq bëgguma tooñ kenn mu ne ko nag te acte moom yàlla rekk ko moom yàlla rekk ko yeyoo ndax moom moo xam dëgg moo xam ko ko yeyoo mu ne ko ndax adduna poñatu kese la jarul xëccoo jarul yenn yi te itam bu la yàlla joxee doole doole jooju bu fekkee da nga koo feetale yàlla baax na waaye bu fekkee nag da nga jëndee adduna doole jooju la la yàlla jox nga feetale ko adduna bàyyi yàlla mu ne bu boobaa nag boo dajak sa borom dina metti mu ne ko ndax wa amma man taqa wa aathara alxayat addunya fa inna aljahima hiya almawa mu ne ko attekat bi nga xamante ni dafa beew topp bakkanam ci atte na muy atte jaarul yoon xoolu ca yàlla seddu ca yàlla nee na kooku barabu dëkkuwaayam ëllëg safaraw jahim la mu ne ko wante nag wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha annafsa an alhawa fa inna aljannata hiya almawa mu ne ko képp ku nga xamante ni ragal na frontière yàlla yi fi ko yàlla yemloo yem na fa moytandiku na jéem naa jubóog yàlla ca na muy liggéeyeeg na muy atte man bakkanam daan ko nee na kooku ëllëg àjjanaay këram nee na malaaka mi gën a yemu itam ci kalaama luqmaan googu nee na luqmaan ci nelaw yooyu la ko yàlla joxee sole xam-xamu xikma dafa yeewu rek commencé di wax xikma lu mu wax nit ñëpp neeskay moo tax yonente yàlla daoud alayhi salaam wax na ko bis ne ko touba laka ya luqmaan utiita alxikma wa sorifa ank albala yonente yàlla daoud nee na luqmaan woo naa sa texe yow de raw nga yow de mucc nga luqmaan ne ko lu tax mu ne ko ndax dañu la jox xam-xamu xikma teggil la nattu la waaw ndax yow genki ñu ngi koy dund yàlla teggil na la ko jox la xam-xamu xikma nga tokki sa ruq waaw sonuloo kenn kenn sonuna la mu ne ko man nag jox yàlla jox na ma xam-xamu xikma wante nag yàlla nattu na ma yàlla itam teg na ma fitna yonent yàlla daawuda boobu nag jàll na ci bi ñuy waxtaane histoiram ci émission yi weesu moo tax luqmaan wax na ni am na ñeneen ñu wax ni kaana abdan xabasiya am na ñu wax ni éthiopien la woon waaw ñeneen égypte la dëkk ci dëkk bu ñuy wax nawwa mais am na ñu wax ni
عندكم حبش إيجابي. ولي كلهم جاملون سنغم دفكو خون حمد ماشي أيال دفا دوار يالا لكن نحن بايدف خمد لي وخنام دينتو يالا فوني لكو منا دف منان منا يوشي كرغي واو منا قدي قنك مفناني جمالو الأعلى دي بوكت ملاكي جيو دي وقتانك نيوم te bu xeye ci keer gi nek surga boko yenne mu daw te gën la fa waw ki nga romb ci medd bi mu sol ay sagar mu ñu mën na nek nitu yalla bu bari may te do ko xam waw comme instant ba ci marché ba day jaay non ka tok ci bureau mitam door ko simon bu rafet cravate mu ñu mën na nek nitu yalla bu fanane ci kaw waaw te do ci xam dara kon nga xamne yalla ay mbotam barab bu ko neex la koy denj waaw kon nit ki bu mo xep mo mo nitam ko gis rek jappal ne mo la gën waaw ko gis rek jappal ne mo la gën ndax Luqman mi kat yalla ko sopp lol mo sopp lol yalla yalla jox ko xam xamu hikma mu def xam xam bi gëna lay ci xam xam yi yalla di yabal ay malaaka ñuy wax ak mom ba paré jaam la bu nga xamanteni dañuy xey diko yonni diko liggéelo ma tax ñu ne bis sangam bi ko yor ci kër gi daf ko yonni marché ne ko daf ko yonni ci séras ne ko demal nga jëndal ma fa xar mu dem jënd fa benn xar mu ne ko rendil ma xar mi mu rendi xar mi fees ko mu ne ko seetal ma li gën a baax ci xar mi nga indil ma ko Luqman daa di jël xol ba ak lamiñ wa ñëw indil ko ñu toog ak diir bu yàgg mu yónniwaat ko seras ne ko demal nga jëndal ma fa benn xar mu demaat seras jëndalaat ko fa beneen xar indi bi mu ñëwee mu ne ko rendi ko mu rendi ko fees ko mu ne ko indil ma li gën a bon ci xar mi Luqman daal di jël xol ba ak lamiñ wa indi sang bi ne ko yow kat bi ma la waxee indil ma li gën a baax ci xar mi da nga indil xol bi ak lamiñ wi ma waxaat na indilaat ma li gën a bon ci xar mi nga indil ma xol bi ak lamiñ wi waaw mu ne ko nu mën a nekkee waaw naka la xol bi mu nee gën a bon ak lamiñ wi gën a baax itam ci xar mi mu ne ko xol bi ak lamiñ wi suñu baaxee nee na dañuy baax bëgg na baax lépp nee na bu ñuy bon itam dañuy bon bëgg na yees lépp mu ne ko mën na nit ki lammiñam xolam mën na nu gën a baax ci moom waaye itam mën na nu gën a yees ci moom kon nit bi ne nit ku bon la daa fekk ne booba xol baag lammiñ waa bon nit ki itam bu ne nit ku baax la dafa fekk ne booba itam xol baag lammiñ waa baax ndax kat lammiñ mooy interprète xol la nekk ci xol lammiñ ko mën a feeñal loolu dëppoog li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne inn fil jasadi la mudra iza saluxat saluxa al jasadu kullu
وإذا فسدت فسدت الجسد فسد الجسد كله يعني صلى الله عليه وسلم نينا أن بنسوخ ونكتي نت نينا سوخو سباخي لب نتكي باخ جلن باخ كورن باخ أزاكم باخ لبن باخ دال وي خلب بو يقول لبن يقول جرام دو باخ ديكاي لقمان نمو خامي لولو بيانتي بي نيوي تام نون لاكو واخه كون لي گنا باخ سي نيت موي خولبا اك لامينوا لي گنا بون سي نيت تام موي خولبا اك لامينوا موتخ زهير بن ابي سلمان مؤمنا nit dal buñ ko def sé de la ñaar la xolam ak lamiñam ñene la ci def nak mom yapp dret rek la ak yax amul solo wa mune lisanul fatra nisfun wa nisfun fuaduhu wa walam yabqa illa suratul lahmi wad-dam wa kon nga gis ne nit dal buñ ko day wax xol ba ak lamiñ wa tax motaxon yunus sallallahu alayhi wasallam li upp ci ligeyam ngo fetale ci xol ak lamiñ waaw ndax mom mo don docteur xol yi moy docteur batin yi waaw mo don fajj xol yi diko defar mo tax dik na ci hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ni man waqahu allah sharra ma bayna rijlayhi wa sharra ma bayna shafatayhi dakhala aljanna mune kep ku nga xamne yalla fegal nako ayo la nek ci digeunte ñaari tankam te moy awram waaw bo fexé ba gor gor lu ci walu moy waaw jema sam bu baax waaw ba ñuul sam pey wa sharama bayna shafatay nga fexé itam ba ayo la nek ci sa digeunte ñaari tuñ te moy salam miñ nga fexé ba yar salam miñ du déborder nena dal ku yalla fegal ñaar yi waaw sa ayu awra ak sa ayu lamiñ nena daxalal janna fokk nga dugg aljan motax yeen ci sallallahu alayhi wasallam waxon ni ndax ëlëk dana am dara lu mëna duggal nit ci safara lu do lamiñam waaw motax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu دخل على أبي بكر الصديق فرآه يجذب لسانه فقال له ما هذا فقال إنه أوردني موارد يعني عمر بن الخطاب نوى النسيسي أبو بكر الصديق رضي الله عنهما مفك أبو بكر مجخدش لمن ينورك waaw mel ni ko bëgg budde lamiñam sanni war ne ko waaw sang bi lay def ni mu ne ko wax sama lami wi dal momay duggal ci ay musiba rek waaw sama lami wi momay duggal ci ay musiba mu ne ko yeen musiba mu ne ko xana musiba yu bon yi waaw ñu ne waaw fa iza kana hadha khabaru as-siddiq alladhi فضله فوق الثريا وقد حرسه الله من السوء وأخبرها عنه الصادق بمزيد الكمال الذي لا يوجد في غيره ممن طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء فما بالك بغيره من أبو فكنتني نكو باخكي دي أبو بكر moté lamiñam diko xëcc té Abou Bakri mi nga xamanteni ngeenelam wésu na bidiwi wésu asaman yi di dem Abou Bakri mi nga xamanteni yalla moko sann ci lu ñaaw bu mu wattu ko mu su ko def té du ko def bu mukk noxuk magayam ak selam
Abou Bakr mi nga xamanteni yenente bi mo wax ne jant bi timul gannaaw yenente ku gën Abou Bakr waaw neena jant bi timul jant bi fenkul ci gannaaw yenente ku gën Abou Bakr waaw ñene bu fekke Abou Bakr mo teela miñam diko xëcc ba koy bëgg buddi sanni ngir ragal ayam mu ne waaw waaw ñun ñi nga xamanteni nak ñun demagu ñu fenn amagu ñu ben yow bu woor waaw ñun nak waaw ñun suñ position naka la demé kon nga gis né nit ki war na yar lam ñam bu baax kon man nañu fukkandiku ci luqman gis gisam bu reuy bobu mëna wax nak ci danger yi nek ci xol ak lamiñ yunti bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni رحم الله امرا تكلم فغنم او سكت فسلم ينتي صلى الله عليه وسلم دا نا وخني يالنا يالا ييرم واجيغا خامتيني بو وخه وخم دي نجرن كسه واو واو دانيو بغ نيت بو ادو رك نا نيك نجرن لو مانا جيرينو ولا نجرن لو نيت ني مانا جيرينو واو mune aw wala mu xamne wax baxul ci mom waaw aw sakata wala mu noppi xamne wax baxul ci mom waaw waxon nañ len ci émission bi wessu ne noppi dafa bok ci grade ñenti escalier yi nitu yalla yi di jaare pour meuna jégué sen borom kon nit ki dal ñaar mo wara nek ci mom lamiñam budé wax na nek lu am jëriñ budul lu am jëriñ na té lamiñam waaw yonenti bi ñaanal na nit ki nga xamanteni su waxé waxam jur jëriñ su noppé itam noppém jur jam waaw mag ñi dañu wax né penc mu jam nek mag mu xam lu mu waxu la fa nek waaw waye bu fekké ku ne la nga xam ci lu ñaaw wax nga ko

الفقه ينتي بسم الله عليه وسلم دعوه دين دي نبلو يامي ينغي خمنتي ني بني واخي في سوسيتي بي جامو دوت في اماتي ñu def lan dañ nopilo ma xitam ñu ñu bëgg dina l'islam limu wota moy jam na dina jam la mo tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ku bëggoon jam la ku daan wax jam la alquran sax mu ngi wax ci walu ñi nga xamanteni bokku ñok ñom dina suñu dee waxtaan ak ñoom ni ma waxtaan ak ñoom ci waxtaan wu yiw waxtaan woo xam ne danay jor jàmm waaw waxtaan boo xamante ne dana du ca tàng waxtaan woo xamante ne itam wax dëgg yàlla yiw rekk cay baw mu wax ne wala tujaajalu ahlal kitaabi illa billati hiya ahsan waaw moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam bëggul woon werante bëggul woon teesante moo tax imam shafii radiallahu anhu benn waaye ñëw na di xuloog moom di ko wax lu ñaaw mu ne tekk rek ba tàll ba muy yaakaar ni xëy na fit wee dëgërul fekk boobu sax fitam dëgër na waaw fekk boobu fitam dëgër na waaye rek da doon ba ñu ubbi buntu ay na tax bi ko tàllbe yi laaje na tax tontuuloo dafa bind ni qaalu sakatta wa qad xuusamta qultu lahum inna alkalaama li baabi sharri miftaaxu fi lsumti an axmaqin aw jaahilin sharafun wa fiihi aydan lisawni lcirdi islaaxu سمت قلت لهم إن الكلام لباب الشر مفتاح في الصمت عن أحمق أو جاهل شرف وفيه أيضا لصون العرض إصلاح من يوخنا ما لمن نبقى تنيني خلق يو دل وخل نعو لي واو قالوا سكت وقد خوسمت لأنه قلت لهم ملين innal kalaama wér na ni ki wax ak ubbi sa làmmiñ nee na miftaaxun caabi la boo xam ne dafay ubbi buntu ay innal kalaama li baabi charri miftaaxu moo ni fasumti an axmaqin aw jaahilin sharafu moo ne dof wala ki reer te xamul dara nee na noppi sak la ci ñoom waaw nit ki mën naa soleeyam yi rafet ba pare nekk dof waaye bu togga ci mbooloo mi waxul dara toog jàpp njàmburam kenn mu xam ak ndofam waaw kilifa gi xamul dara itam mu sagal ko jiital ko waaw bu toogee ne nit jàpp njàmburam mën naa am sag waaye bu ubbee gémmiñam rek ñépp xam ne xamul dara waaw mu nekkoon nag noppi sag la ci ki reer sak la itam ci ki dof ne ko nag moo tax samak noppi sak la ci moom waaw rawati na ci borom xam-xam bi te su ma waxoon rek ay mën na judd kon defar sa yoon nañ baax na wante nag ba la ni ñu defaru xool moo war a njëkk a defaru waaw ci ngesal maa ngi jàng ngi wax maa ngi jàng lay waaw dawaa yaa mi ña defaru xool moo war a njëkk a defaru defaru waaw ndax xool lay nekk ci moom laa mi ñu koy génne waaw moo tax bu fekkee xool dafa baax laa mi lu baax rek lay wax su xool bonee laa mi lu bon rek lay wax moo tax wax dali xool ñetti cër waaw dafa am

su ca salaire amé rek yalla taxatul man dal bo beugé man nga ma tek ci xewet malay wax deug rek waye nak salaire ba mom nga sét ñeko soxla nga jox len ko manam nak fenen fu may jëlé salaire waaw kon nga gis né nitu yalla yoyu li tax and ak ñom bax modi yalla rek lu ñu gis yalla rek lu ñu soxla gedd nañu aduna nak xamné né kër la go xamanteni dara saxu fi alal saxu fi nguur saxu fi dara saxu fi kon tabarakallahu mbokki batay rek ñu ngeeg yeen ak luqmanul hakim insha allah mbokki julit yi ñu ngi sant yalla di nimandiku ci mom di ko jéggulu di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf képp ku nga xamné yalla gindi nako amul kenn ku ko mëna sank képp ku yalla bayyi ci cyankuté amul kenn ku la mëna gindi may sédé di deugël né amul benn bour budul yalla mom dongu la kenn duko bokalé dara bokut ak kenn dara may sédé di deugël né sayyiduna muhammad jaamu yalla la ndawam la may ñaan yalna yalla dolli salatu salam ci sayyiduna muhammad dolli ko ci ay ñoñam ak sahaba gannaaw lolu nak mbokki julit yi comme nunu ko doré won rek ci aljuma yi wessu ci histoire sayyiduna luqman alayhi salam mom la nu fassiyene continuer bokki ñu gis ne sayyiduna luqman alayhi salam mu ngi doon war domam ji diko tek ci sirat al mustaqim diko wax wax yu nga xamni gennul al qur'an ak sunna wax yu nga xamni bakkan amu ci du waxi bakkan waye waxi deug la te deug modi yalla luqman fexena ba lepp lu nekkon ci mom ci xam xam bu nit meuna jariño fexena ba def ko ci dom ni mom luqman mu ngi continuer di war dom ji ne ko ya bunayya لا تتعلم ما لا تعلم حتى تعمل بما تعلم منيكو يو سما دوم ليغا جوتا خام سي خام خام بو تي دول لي لن لودول ني ليغا جوتا خام جيفيغا كو با نوبي واو مانام ليغا جانغ جيفيكو با نوبي سوكيتك لنن waye dajale xam xam rek te do ko jëfé dajale ko nonu rek amul ben njariñ amul ben sens nit ki bala xam xamama am njariñ mu jëfé ko muné ko kon nak li nga yor lu mu tuti tuti balan ci atek leneen nang koy jëfé ba nopi ndax dik na ci hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ni man amila بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم يانتي بنينا كيب كوغا خامني لاغا جوتا جانغ سي خام خام جيفيغاكو موني يالا دانا لا خمال خام خام بودول جانغ سي تيري واو خام خام بودول جانغ سي تيري واو نيت كي بو جيفي لامو جانغ amna leneen lu ko yalla di xamal so gisse nitu yalla yi ñu top leen lolo tax waaw lañu jang lu mu neew neew da dañ ko jëfé waaw ay duñ jang nonu rek bayyi nonu motaxit am yalla

0: سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. يعني خنا جسولا واجنا خمني nek na jamu bakkanam xamna ko dem nek sa jamu bakkan da nga dugg ci cham ko ci todo te do ko yek da nga dem bako wax deug do ko deg da nga dem baytam do nang deug motax top sa bakkan day dem ba nga wax sa xol te bu sa xol waye nak ci fini sa xol de na te ko xol de sa fa la jek motax nak ngi nekkon ponki nga xamanteni mo de ponki ya fer mo di rahba bari lay xamé rahba ak ragal lu jar sa ragal ak shahwa mo di lan top sa bakkan bu mopp nga ci top mo di al ghadab moy mer mer itam dafa bok ci nga xamanteni pour ki ke fer lan lo taxon luqman wax doom ji ne ko so bëggé doole moolem xeet wi yëw yi da ngay fexe ba bañ mer mo ne ko ndax mer mo bolem bolem bolem fetu ay mo ne kon bo fexé bu mu ci ci mer rek mo ne kon nak legui da ngay dal jam aljanna ndax nit ki su xasse mer rek bolem bolem fetu ay taxaw na ci kanam waay so mer la rek bolem fetu ay sorina la mo ne ko kon da ngay fexé rek ba dina mer yonenti bi sax waxon nako ben way waye dafa ñew na yonenti bi denk mu denk ma te nga tankal ma li may denk yonent bi ne ko bool mer soo fexee ba tee sa bopp ba dara merde da nga mën a am àjjana kon nga xam ne yonent bi waxam boobu dëppoo na ak waxu luqman yonent bi wax na ci xadis ne fa inna dunya xadratun xulwa wa inna allaha mustaxlifukum fiha fa nadiratun kayfa taamaluun فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى يا أنت بيت حونا ديريك وعار جلدني نعم يا أنت جلدني من قد يقالني أدونا طوب نتخل طوب من يرسخ من يقف يا أمك مولين فيابو بنيان ووتكو da ngeen xool nag naka ngeen di liggéeyee ci àdduna ndax da ngeen seetlu wala da ngeen seetlal na ngeen moytu àdduna na ngeen moytu jigéen mu ne ndax fitna banu israil jigéen la woon mu leen fitna loon ba yàqal leen waaw fitna boobu nag moo ñëw ci jamono góor ñi seen
1: xam ne dañuy judd ci kefeer dund ci kefeer day ci kefeer
0: amna ci nit ñi nga xamne dañuy judd di jullit dund di jullit waye day nekk yéfer yalla ñu ci yalla musul amna itam ci nit ñi nga xamne dañuy judd nekk yéfer dañuy dund itam nekk yéfer dañuy day déwalé ngam kon da xamne lu chance bu reel da nga gis yéfer bo xamanteni yow jullit bi da fe nga ne ya ko gën demen fekk yalla mën na ko baxé mo mo jogam yalla da nga gis jullit bo xamanteni tabarakallah mu ngi gor gor waye nak shaytan mën na ko def ba mu jodé ya nek kafir yalla ñu ci yalla musul mo ne kon nak lool lepp la koy waral mo di mer yalla ci bi ne kon ala innal ghadaba jamratun tawaqqadu fi jawfi ibn adam ala tarawna ila humrati aynayhi wa intifakhi awdaji yantu sallallahu alayhi wasallam neena ngeen yegul ma yegal len yeen julit ni ma ngeen di yegal na mer xalu safara la way tak ci biiru doomu adam bi mo ne xana gis mu len nit ki su mere ni bat yi de xonxe mi ne ko aha kay mo ne xana gis mu len nit ki bu mere ni ay la xam de fonke mi ne ko aha kay mo ne kon nak fa idha wajada ahadukum shay'an min dhalik fal ardh al ardh su fekkente ne kenn ci yeen mer def nako bu ko fekkon mu taxaw na toog su ko fekkee woon bu fekkoon ne daf ko fekk mu toog na tëdd waaw na tëdd ndax bu la fekkee nga taxaw boo tëddee mu fay bu la fekkee nga toog itam boo tëddee mu fay waaw xam wi mooy fay yaante bi nag ne ala inna xayra rijaali man kaana bati al xadab mu ne góor ñi daal ki ci gën nit ñi ki ci gën mooy ki nga xamante ni meram gaawul waaw meram gaawul ba pare sari arriba te bu mire itam daw ca génn mu ne wante wa charru rijaali ñi gën a bon nag ci nit ñi mooy man kaana sari al xadab koo xamante ni dafa gaawal mer bati arriba te itam yeex ca génn ñu nit dafa yeexa mer tal ca génn yeefeer nag mooy ki nga xamante ni la moom damay gaawal mer te bu mire teeku du ca genn mukk am na ñoo xam ne bu ñu meree moom moom ku ne dana wax waaye du tax mukk ñu ba loolu nag baaxul waaw est ce que melokaan la ci melokaan yu yéefar yi moo tax yent bi ne kon na ngeen fexe ba su ngeen meree rek ngeen fexe ba mu gaaw a dañ bu ngeen ko mu neen la ba sax moom moo gën kon ñeenti ponk yaa ngoog ci ponki keefeel kenn ku ci nekk mën nga koo sëgg ba nag ki sa bopp génnee ko ndax itam boo ci dongu rek mën a laa jow ci keefeel yent bi maanaam salman loqman mu ngi continué di waar doom ji ne ko na nga nekk nitu jàmm mu ne ko ndax ma nga fexe ba dëppoo ak say ngokk dëppoo itam ak say mbokki jullit mu ne na nga fexe ba bañ a nekk fitna ndax itam yàlla rabb na ku yey fitna te boo demee ci xadis da nga gis yonent bi wax ne assalaamu ismun min asmaillah maanaam baatu salaam nee na tur la ci turu yàlla yi nee yàlla ko wàcce ci kaw suuf kon ne yeen siñi wal baatu jàmm ci seen diggante moo ne ba ci wàllu nuyoo na ngeen di bëril lu ngeen di nuyoo ndax dana jur jàmm mu ne aji nuyoo ji de bu fekkee nuyoo na romb na aw nit nuyu leen te fayu ñu ko nee na dana am ñeneen ñu gën nit ñi ñu fay waajooju nee na itam waa ji dana am ngëneel gu rëy ndax moo fàttali nit ñi jàmm mu ne kon nag moom yonent bi nee na bokk na ci ñaan yi gën yu jullit bi war a saxoo di ko ñaan moo di ñaan pour am jàmm moo tax yonent bi daa war dañ di ñaan ñaan gi di wax ne allahumma inni as'aluka almu'afat fi dunya wal akhira allahumma inni as'aluka almu'afat fi dunya wal akhira yàlla maa ngi lay ñaan jàmm jàmmi àdduna ak jàmmi al akhira kon yàlla ñu yàlla dafa jàmm wa mel ni lotman continué na di waar doom ji ne ko na nga fonk say way jur ndax itam ñu sonn lanu te itam yàlla digle na ñuy rafetal jëm ci way jur yi ne ko itam na nga gorgorlu bu baax ci sa wàllu diine na nga xam ne itam lépp loo def rek yàlla xam na ko te itam ñu ngi ko noté ci tere boo xamante ni bàyyiwul dara lokman ne baay bi نيكو يا أبتي إن عملت الخطيئة حيث لا يراني أحد كيف يعلمها عملت الخطيئة حيث لا يراني أحد كيف يعلمها كيف يعلمها الله ونيكو داي نخص فيك أنت ندفنا أكون جومتي ولما نفبكار لولو نكو لكو يا الذي خمي ماني لقمان بمولا جلدني داي بخمني لاجو قياد الدينة ولا دفقوا اللاج لاجو مانام جنا ليرنو لاجو يتم لنطن شمام بوكي ساكو أك ليرنو شمي لكو داي بوخنكو يا الله فب تلا دفك يا الله خمنو waliko yow sama doom la nga di saxal julli tay digla lu bax jëkëral lu bon lepp lu la yalla tek nga ko nangutim woy ko bu reey reey bu dox ci ko suuf di tétal ndax yalla bëggul kenn koy tétal nga nekk nit ku sante bo dé dox bo dé fune nga sanni fa sa bëgg nga ne itam na ngay soufel sa baat nga nekk ko molest mané ko bo dé yu waxu bo dé wax ci kaw ndax leen nga tankal nit ñi mané ko xana xam woni baat yépp bi ci yàlla gën a bañ mooy baatu ndaam ndax dafa xumb te amul njëriñ mané ko nag li dama laaj ci ñi ndax bu fekkoon te ne yaa ngi ci barab bu la kenn bu kenn nekkul nga def fa ak mooy ndax yàlla dana ci xam dara mané ko yaa bunayya innaha in taku مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير ملكو يا سما دوم مان لا ييغالني لا تولني اتوم تي باب نانا سو فيكونتني دا فا نيك تي سوف سوف سوف سوف تي سوف سوف سي تي باب بو ندم با ياقتو بو خامني كين مونو كو جيس ولا مو نيك تي كو اسماني فسون فو خامني بات اغوفا ولا مو نيك ايتام تي بن جا سوف سوف neena nekk ci barab yooyu yàqu ñu kenn xamul neena nga def nga nekk ci barab yooyu def fa bakkaar neena bakkaar boobu yàlla dana ko xam te dana ko noté ci tere yooyu ma lay wax gis nga bi Bourdieu waxee wax bi ci la doom ji daal di daanu xam ci saasi daal di seddu wuy daal di dee ci saasi lu tax ndax li Bourdieu doon wax ak moom baatu xikma la yoo xamante ne dafa jóge ci xolu baay ba jëm ci xolu doom ji waaw ndax li baay bi doon wax xolu xale bi moo ko doon dégg waaw boobu moo ko am fa njariñ xol bi ñaari xol yi ñoo branché woon kenn ku ci nekk sa xol nga waxal maanaam baay bi dana waxee ak doom ji ba wax ko wax bi tawxid bi ci xolu doom ji moo ëpp ragal yàlla gal ëpp loola tax doom ji daal di xam ci saasi daal di faatu ci saasi ngir ragal yàlla bu ëpp kon nga xam ne bale bi la ko war ci doom ji def na ko moo di ne def na ci moom ak ragal yàlla def na ci moom yar bu rafet ba doom ji xëy dee ci climam ndax baat yu dugg baat yu sell yoo xamante ne doon na ko wax doom ji moo tax alquran itam daal di tibb waaraate yooyu ca jamono yonent yàlla daawu da nga xam ne jiitoo na yonent yàlla muhammad ay siècle siècle siècle yàlla jël histoire loxmaan ak nam doon doxal ak doom ji indi ko ci alquran pour jullit ñi njëriñoo ko kon mukki jullit ñi ñoo xam ne njëriñe buñ ko dee wax jikko rek la jikko yooyu nag moom la ñu yàlla doon wan ci diggante loxmaan ak doom ji ak lam ko doon digal loolu nag du loxmaan daf ko digal doom ji rek waaye moo leen jullit mën nañ ko njëriñoo kon tabaraka allahu mbokk yi

senti sempre di diverso. Di chiare macchie e alle togalle se non mi avassi e a senso nella mondo in cui ci vuole che del decubo ma non vabbai con c'è macchie ma come se ciò non molla e dal mondo macchie non può dire Jangan lupa usah kena Minta kaya Sehingga meja Caya man Minta kaya mantap Lalu tebal Banyak Kaya meja kaya Nyak kaya kaya Sini Sehingga kaya Nyak kaya mantap Jalan mudah mungkin lebih kebal menyapu motor ba'adal fata ilyas ba'adal wadda'at minah ilah syakad radikan ala abi hudaifa awal al-amr umma halifan di abi hudaifa ba'ad dalik umma zawjan li sumayyata ummatahu السوداء تلك ومنذ ذلك الوقت أعرفت الدنيا وحفظت التاريخ ياسر دلوسنا دن أبو متابو ياري مكم يوي دلوسنا مك بايل يوي جو يما ينون الدكان في حذيفة مومو نحمدني مولان دون بنالي tay waxon len ni dal gam jikko mo rafet la bo xamni l'islam daf ko fekk ci arab mo len ni aba xuday fami ni na ko na xamé ci ni benn bis mo ngi ci pinto mak fekk yasir mo ngi tam elu gannaaw ba mu gunde gunge fréeram yooyu te wax ne nikkal xudayfa ak jàkk ja soriwul ñu daje ca penc ma moom yasir ak xudayfa xudayfa ne ko ma faala axawaak ya fata ant fa qaala fata antara qurba daari ala wajiha فعاد إلى قومهما. يعني فلك واو نود فكسنياري مبقية يوم مبقى عمس نود فبقى تكير عمس منيكو نيوم دي دينو كرافيري دونو تسير مليو كاكين مليو مدونو تسير مصري seen réew maanaam ñoom daal bëgguñoo sori seen réew bëgguñoo sori seen i mbokk loola tax ñu dellu xudayfa ne ko wa andarta bada daari ala qurbiha yow nag sori say mbokk ak sori sa réew moo la gënal fa aqamta fii màkka loola tax ñu bëgg a toog màkk mu ne ko bal andartu hada alxaram al amn aw hada alxaram al amin على غيره من مواطن الخوف وآثرت جوار هذا البيت العتيق على ما في اليمن من ضلال وغيب حذيفة بنت الله جل بي مام ياسر دفع مني دفع عملك يا لحمر ولكو بقنا سوري سمين بق لتح مبقتو في جمعك نفدي برق بأم سيكولوتي dafa wuteeg yeneen réew yi mu ne itam dama am cofin ci dëkkaaleeg néeg bu gore bi di néegu yàlla bi ndax fa li ma dëkk ci yaman réewum ca dola
ak mbon kese anek ak mbewti xalay fa neku lo bëgg def mak mu neku dama fi bëgg dag sama doole xalay fa neku nak fi de yalla def na fi dundu mbon na tax te itam ma ngi lay yëgal ni fekk yaa ngi dëkkale ak man doo xiif yasir ne ko bi abi anta min sayyidin karim tudha bihi mahzum wa tazdanu bihi quraish wa ta'adu bihi al-abha mu ne ko biñ naa ci sama bàyyi ne yaa kat yaay fan bu baax boo xam ni sa askan danañu la tiitaru quraish gi nga bokk itam dana la tiitaru xur màkka wi itam dana la tiitaru mu ne ko innaka wallahi ma alimtu la saqiyi nafs radiya sira tahfadu ldaa'ica wa tutcimu ljaa'ica wa tuti lsaa'ila wa tugni lcaa'ila wa tahmi ljaa wa tughifu lmalhuuf mu ne ko binnaa ci yàlla ni xawma ku la gën a tabe ku la gën a rafet jikko ku la gën a mën a toppatoo ku tumuranke ku la gën a mën a joxe ñam ku la gën a mën a sarax yalwaankat ku la gën a mën a dimbali ku ñàkk ku la gën a mën a aar sa dëkkandoo ku la gën a mën a xettali boromi problème loolu la ko Yasir wax gannaaw ba mu nemmeeku ci Hudhayfa ay jikko yu rafet abu Hudhayfa ne ko xasbuka ya fata mu ne ko doy na sa dagg yeeg sa waanate yi yëpp na mu ne ko yow itam yàlla la yàlla fay yiw ndax itam ku xam taraanga nga ndax xam taraanga bokk na ci buñ la defalee njëkk nga bañ a góob say lex ne maa ko yeyoo ku la defal nga gërëm ko mu ne ko gis naa ne ku muus nga te itam ko fasaa nga ci wax noonu la ko fagay fa wax mu ne ko kon def naa la sama dëkkandoo feek yaa ngi sax ci dëkk bi di màkk mu ne ko itam fii fitit te itam bul yaakaar benn lor buy jóge ci say noon ndax ma lay wattu mu mel ni abu Hudhayfa maanaam Hudhayfa

itaman baye budul lol rek yalla mom bu maté la mu don mom a jëwul dem diko wax dara la ngay wax la ngay xala sax xam nako abu hatayfa niko ma ara illa anni qad halaftu al yawma shaytana mune man dal da melni gone gi may waxal dal dafa nek shaytani bu mo bëgg jamal mune ko wana sa tasqara yow ياسر فإن قتلنا أن نقف من آلهتنا موقف المتحدث إليها المناجي لها من دفا بوك سي سوني ابيتود ريك دي تاخو سي كانامو يالله دي لين دي سوني سوخلا اك سوني بروبليم لولو ريك مو تاخ ماي ديم باي خامنا ني صاح يالله يي دغ نون ما لو جيتو ماي يك سي نيو لولو فيجال نا مي jamu xaram nekkon na ak xalaat bu ñu gëm ci doom mu nekk itam xalaat bu sax ci ñoom jàppoon na lu ne lu ñuy def rek lu ñuy def rek tabarkalla yàgg yi xam nañ ko dégg nañu ko léeg-léeg sax ñu toll foofu ci sëriñam di wax ci barab naan la amaana sax sama sëriñ baa ngi baa ngi dégg waaw dafa am loo xam ne nag boo ci xamul dara rek noppi غيب دال يالا كو خام بو مو جيخ يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور يالا مو خام لي بوت بي دي خول خولين باب ييب خام نكو خام نا لا خول يي دي خلات اي كو دول يالا نك خام لو يالا لا كاي خامال رك نا خام مومن ني بيكو واجي واخي لولو abu hudhayfa mel na ni dafa wedam ndax xale bi li mu wax ak moom dafa nekk ay xalaat yu wér ba daanaka tegu ci sax moom xalaat yu am solo la lool rek xalaat yu ñàkk solo la ca teg moo di ne suñu habitude la rek bu ñu amee problème taxaw ci suñu kanami yàlla wax lañ ko moo tax abu hudhayfa mel na ni mer na ci li ko xale bi wax ndax dafa foog ne xale bi dafa gëmul boobu yaasir dafa gëmul seen yàlla yi yàlla yi yamal la gëm moo tax mu ne ko inni la ara fika istixfafan bi alihatina dafa taraaka lam tansa alihata an baad walam turid an يخلص قلبك لغيرها منكو يو دا فا ملني دال دا بغا او يفر سونو يالا يي نياكال لين فايدا دا فا ملني يو دنگا گم يالا يي غير عنس مودي يالا جيغن دي جامو تي يمن لولا تخ سا خول مانتا سلالال سونو يالا يي اك جامو ياسر نيكو گينا تي سما بايني لو ابا حذيفه musuma fatliku wala may tok de xalaat yalla ya am musuma nena itam fatliku ko musul rot ci sama xol nena itam musuma xey sukku ci seen yalla yoy musuma fa gont musuma gem ne yalla yoy am nañu benn pouvoir Hudhayfa ni ko kon ak sabawut kon yow jëng nga idan an alihati abaik ila ilahi nasara aw ilyahud mu ne ko kon yow dang fi bàyyi sa yàlla y bàyyi nga jëng jëm ci yàlla yàlla y nasara ni ak juif yi ngay gis ne jamono boobu yonent bi ñëwagul ñaari diine yu garaabu ñoo fi nekkoon di diine y nasara ak diine y yahud ياسر نكو لقد لقيت أولئك وهؤلاء وسمعت منهم ولم أفهم عنهم ولم أحاول لأحادثهم فهما ياسر نكو نصران يوين ما يوحك يبدي دجناك نوم وانت جيم مصح كمبراندر سيني وقتان نخمنا لسين ديني بويري يتم
ñom duggal ñen ci ay lamet ba sakatul kenn duggal ñen ci ay tiaxam ba sakatul kenn mune motax yitté wu ma seen diiné pour jëm ko comprendre Hudhayfa ne ko Abu Hudhayfa ne ko fa laysa laka ilahun idan kon nak amulo yalla joy jam Yasir ne ko law kuntu muttakhidan ilahan la'abudtu al-bahra alladhi yarwuni wa yurawwi'uni aw ash-shams allati tudhi'u li athna an-nahar aw an-nujum allati tahdini athna al-layl aw as-sahab alladhi yut'imuni wa yasqini ولكن شيئا من ذلك لا يبلغ نفسي ولا يتحدث الى قلبي ولا يثير حاجتي الى العباده والطاعه والاذاعه فانا حائر جائر عن القصد التمس الهدى فلا اجد اليه السبيل فاعيش مع الناس مشاركا لهم في الدنيا مفارقا لهم في الدين Yasir ne ko laj bi ma laj ne ma ndax da nga amul diine jo japp dama la bëgg wax yow Abu Hudhayfa ni man bu fekkonte ni amna yalla ju may japp diko jamm kon geejgi na jamm geejgi nga xamanteni sama taxawé ci kanam dana kanamam dana tit ndax ni ndox mi bari ak ni vag yi di sanni neena suma jakar lok mom taxaw ci tefesam dana tit kon sama don jamu geej ko bulay jamu waye duma jamu doj ko la bant bo xamni mako yatt wala bok ma jamu jant bi nga xamni moma tim dima leralal ci becc gi ba mo meuna xam fi ngay jaar wala bok ma jamu bitu mi nga xamanteni su bu digi jote ma dugg ci gal wala ci bato denga wala may dox ci lënd bitu yoyu suma reene ci lay gindé ko wala bok ma jamu fiim yi nga xamanteni moy sotti ko ci suuf ñax genn bu mu mëna lek mo xam gerté la wala carotte wala ñam bi moy lek ba man ci carotte nan te fu ci sama yéne sama ci kon ma jamu fiim yu le mo ne ko wante yoy yépp nak mo xam gejj la wala jant ba wala bidiw yalla wala xini yeb yoy yeb xamna ni sama xel ak sama xalaat manam dal convaincre buñu ma pour doy ma yalla seuk li ma meuna doy dal pour ma jaam ko torof lu ci mom jox ko sama lepp du geej gogu du jant ba du xini yeb du bidiw yalla du seen yalla yi itam du yalla ya anas ya ca yaman itam wala kon nak ma ngi ci ngeleumti ndax xawmu fuma jëm ma ngi wut rek ñub waye amaguma yoon buma jaar ba jàpp ma ngi tund ak nit ñi nak ñu bokk aduna bi wante nak takaliko nonu ci walu diine ndax lañu gëm man lolu gëwuma ko yalla jo xamne xërem da koy jaamu man dal gisaguma ne yooyo ma war a mën a bind man nit man Yasir ni ma foore ni ma sama xel mu rëy nii sama bëcc yi tabarkàlla man ni ma selle su ma géej jaamuwul jant jaamuwul tabarkàlla bant yi jaamuwuñ ma man duma leen jaamu ñàkk fayda bu ko am Abu Hudhayfa ne ko inna laka la shaknan ya fata ams mu ne ko ginnaa ci yàlla ne yow sa ngir dana rëy yow gone gile ndax sa xalaat dafa rëy xam nga nit bu ay xalaatam rëyee rek ay mbiram dana rëy gone goo gis ay xalaatam rëy fokk ay mbiram rëy nee na Yasir ne ko ak mag nit ñëpp yam rek xanaa dafa fekk ne damay xalaat lu bari ñoom ñuy xalaat lu néew moo tax seen waxtaan woowu ñu ngi ànd rek di waxtaan di dox ñu ngi cëppiñ fa màkkama ba ñu dugg si nag kër Hudhayfa fa leen topp ci gi yëpp ak genn wàll ci guddi gi
ñu fofu ñom ñaar ci waxtaanu diine ak aduna ba jikki ñu joge ci waxtaan ci walu tundu makkawa tuwarkalla waxtaan ci walu najd ak hijaz yépp ay gox la yu nekk makka momandi qad waqa'a hubbu al-fata fi qalbi abi hudhayfa muqi'an ghariba حتى قال لنفسه ولأهله حين خلا إلى أهله ما أحببت غريبا قط كما أحببت هذا الفتى ولو كنت متخذا ولدا لاتخذته ولدا أبو حذيفة أمن لقدل في قلم جبدي ياسر خلاتم يرفق أك جكم يقوي taxna mu bëgg ko mbëggel ba ko jaaxal ba benn bis wéet na ak fameem ne leen man de dama jaaxle musuma bëgg ub tumuranke comme ni ma bëggee sir mii ngir naa ci yàlla ni su fekkonte ni sañ naa jàppe jàmbur doom kon moom lay jàppe doom loolu la Abu Hudhayfa wax di njaati géem ci mag أقام ياسر ما شاء الله أن يقيم ضيفا على حليفه أبي حذيفة يغدو إلى المسجد مصبحا فيقول لقريش ويسمع منهم ويروح إلى الدار بعد أن تزول الشمس فلا يقيم فيها إلا ريث ما يصيب شيئا من طعام وراحة ثم يخرج فيمشي في الأسواق ويتعرف أمر الناس ويلتمس أسباب الرزق حتى إذا يسرت له الوسائل للعمل والكسب أراد أن يتحول إلى دار له وآذن أبا حذيفة بذلك فلم ير أبو حذيفة بذلك بأسا ولكنه رأى الفتى مترددا في نفسه وهو يجيل طرفه في الدار فعل من يجد في التحول عنها مشقة وحزنا من ياسر saxna mak diggan ci Abu Hudhayfa la sob yàlla ci ay jamono mu daan xëy di dem ca Kaaba ga di waxtaan ak waa Quraysh ñi di dégg ci ñoom di gontu di fa dem ba na jant bi di sooyee mu ñibbisi ci këram daanaka li muy toog ci kër gi du bari lu dul kemtalaayu toog dang fay toog di añ wala muy ndékki wala mu reer waaye bu noppee rek delluwaat ca penc ma jaxasoo tabarkàlla màkk ba miin dëkk ba muy dox ca marché ya di jëflanteeg nit ñi di fàggu wërsëgam ba yàlla yombalal ko ay jumtuwaay ci wàllu fàggu ba mu mujj tabarakallaahu am as lëf bi mu mën a teddee gis na mu daal di waxtaan ak sangam boobu di Abu Hudhayfa li ko daal dama bëgg a sañ ci kër wante nag ba nga ko koy wax mel na ni daal jóge ci kër ga tiis na ko mbir mi daal am na lu lamu ci biir ba muy wax nag wax ba xaw a mel ni lu dengi xaw a jaxasoo tuuti crestes foofu nag la ko Abu Hudhayfa laajee mu mel ni Abu Hudhayfa laaj ko ni ko inni la araka mutaraddidan mahzuna ya fata ni ko gis naa la yaa ngi mel ni daal dangay am xel ñaar mel ni itam jóge ci kër gi nekk geneen kër dafa nekk lu diis ci yow xanaa dafa am lu la naqari ci kër gi bopp ndax dafa am ci njabootu kër gi ku la def lu ñaaw loo bëggul lu tax bëggloo toog ci kër gi ndax fii dund bi yaatu na te itam mën nga fi dund ak xel mu dal ndax yaa am benn problème Yaasir ne ko ginnaa ci yàlla ni yaa Abu Hudhayfa sa kër gi naqari wu ma man tam bañu ma sa kër gi te itam
lima am ci fak ganale nek lulu yu wante nak dama am soxla bo xamni te dal soxla bi mu ngi ci bir keer gi xeyna soxla bobu suma ko amon dana meuna nek sama wette amo ko day fa melni dafa yemu nek ko waw keer gi dañ ci am soxla soxla bobu lu wara do man ne fogal na ne ene soxla koy nekk ci keer gi amulo ko fi nena ya fir melni lu xawa ñettu lo sam melni dal dafa xawa am tuti kersa fa atraq al fata qalilan wa ghafiyat wajhahu sahabatun raqiqatun amra ثم رفع رأسه وكأنه قد أجمع أمره على شيء عظيم وقال وعلى ثغره ابتسامة فيها كثير من الجراءة وفيها كثير من الحياء أمتك هذه السوداء التي تسمونها سمية قد وقع حبها في قلبي يا أبا حذيفة منك da bam koy wax mo ngi xawa am tuti kersa mo yekk ci bopam melni kersa ga dafa xawa dañ tuti mo dal di muñ mom yaa melni dafa xawa ñëmé tuti li muy wax wante téwul itam melni ni kersa nga ca itam ca wax ba mo ne ko dal aajo bi nekk lu dul sa jongama ju ñu ji ni sa jébé bi ñuy wax sumay moom daal wax dëgg yàlla mbëggeel moo nekk ci man jëm ci moom ma daa mbëggee la dox suñu diggante abou xuzayfa ne ko danga bëgg ma may la ko yaasir ne ko diñ naa ci yàlla ne bëgg ma di wàññi sa alal te comme sa jébé bi bëgg ma nga may ma ko ndax kon da ngay wàññi sa alal maanaam nekk ci sa kër ba pare di la teg coonoon ci sa alal loolu bëgg ma ko abou xadifa ne ko yow doo ko may teg coono ndax da ngaa bokk ci sama njaboot te kii itam ak jaam la rek ci jaam yi te jaam yi bari na lu ci kër gi yaasir ne ko giñ naa ci sama borom ni man daal bëgguma laa teg ay coono di wàññi sa alal te booba jaam alal la woon ndax boo ko jaayee dañ ci am koppar bu bari mu ne ko itam ñëwuma nag leeru ci yow pour di la sonal di jël sa alal te itam bëgguma itam sa famille di wax ne man sa tabaraka la dama ñëw ci sa kër pour di la exploité abou xuzayfa ne ko boo bëggee ma may la ko soxna bi mu ko ne boo bëggee ma may la ko soxna nag moo di takkal la ko foofu nag yaasir dafa ree ba kekku ba mu ree ba kekku ne ko hay haata yaa aba xuzayfa mu ne ko li nga wax jombe na munuta nekk man ma di gor gu sit wicc nga bëgg maa may jaam aturidu an alida laka al imaa wal abid ndax da nga bëgg bopp ñu jural la jaam yu góor ak yu jigéen ñu nekk alal yoo xamante ni samay direct la nu te man fële mu dëkk ca yaman gor gu set wicc la abou xuzayfa yaa ngi koy dóor ci mbagg dóoru soppeeg soppeem ne ko way lëkk ne ko woona sa tuskare laqad annaytani yow kat yaa may sonal mundul yow tazawajha wama waladta wama waladat laka min waladin foofu wax mu ne ko yaa may sonal man sa soppi la te dama la bëgg sama jaam la danaa la ko may ci xol ba si du koy waaye balaa ma la ko may dama koy goreel ba mu nekk bor ma may la ko
lo ci jëmu di ko mokk yi ngeen gis ni kon ki wuté na ak xalaf ni ñu wéssu won xalaf ma nga xamanteni mo nekkon ak Bilal mo nekkon ak Rabah ni ci Bilal ndax bo gisé mo ci bëré histoire bi da nga gis ni ñaar ñi ci sé ku baax dañ ci jiddo ku baax dañ ci jiddo kon digënté Hamama ak xalaf ni ci Bilal jiddo may nga gis ni kon Abu Hudayfa wuté na ak xalaf ndax Abu Hudayfa mom bi muy may Sumayyata bima koy may Yasir daf ko goréel ba noppi moo tax Yasir ne ko bi abi anta min sayyidin karim ni ko ginnaa ci sama baay ne yaay sang bu baax te tet alam aqul laka innaka fakhru makhdumin wa zinatu quraysh wa idu al-adha mu ne ko xanaa waxuma la woon keroog nele yow yaay sangu ngir makhdum yow yaay taaru quraysh yow la waa xuru makka wi di tiitaru Abu Hudayfa xam nga doon soo ko day tagg rek dafay daal di rus am kers Abu Hudayfa ne ko xasbuk ne ko doy na baax na bis bu ne rek nga wax ci man ba mu rus mu ne ko faqat asrafta fi thana أقبل علي إذا كان المساء فتزوج ثم تحول بأهلك إلى دارك الجديدة وعسى أن لا ترى فيها إلا خيرا ونكو يعني جيكي دايو تي تاك دي ماي تاك ندوما كان اكزامبل ريك لا مباخ بي دوخ سما ديغنتي كي تام لو وار لا كون نك كاي يعني كو خط بو مو نيو mu ne ko may naa la ko soxna su ngoonee nag na nga ko jël yóbbu ko sa kër tabarkàlla musa yi su ko defee nag yàlla defal leen yiw foog seen kër ndax xam naa ne ñaar ñu baax laa boole seen kër dara du leen fa gane si lugu yiw moo tax te bis boobu la Yasir jël soxnaam mu di Sumayyata jigéen ju tedd jooju jigéen ju baax jooju jigéen jooju nga xam ne moom la deretam njëkk a tuuru ci lislaam mu njëkk a dee ci lislaam moom Sumayyata jigéen ju baax jooju noonu la sëyam demee ak góor bu baax jii muy wax Yasir ñu dund ay at foofu ci Makka ci coobare yàlla ak mbaaxam yàlla may leen doom ju baax ju ñuy wax Yasir wante mbokk yi gis nañ ne foofu ci Makka jaam ya bari woon nañu fa amuñu woon benn droit amuñu woon benn sañ-sañ ci seen bopp ñu nekkoon ñu xeebu ñu nekkoon ñu nga xam ne sañu ñu woon a tas seeni droit benn yoon waaw ndax loolu la jamono dogal ci ñoom sañuñu benn yoon yëkkati seen kàddu di laaj liberté wala tabarkàlla ñuy kaas seeni droit noonu la jamono tëddee ñuy tedd di tedd ñuy tedd di tedd di bis bu ne mu mel ni dëkk ba nekk ay classe bi gën a kawe ak ba ca topp ak ba ca topp waaye ba ca gën a suufe moo di classe jaam yi kon Sumayya mel na ni yéeg na classe moo di ne goreel nanu ko mu ngi sëy ak gor waaye taxul nag mu yéeg ci classe bi gën a mag yàlla dogal itam bis rek am mbir moo xam ne daal ñu ngi koy murumee ci biir Makk mbir moomu nag jaaxal ñëpp mbir moomu ñu murumee du dara lu dul
jami nga xamanteni ñoom sañu ñu wona laj seen liberté car seeni droit commencé nañu nak di car seeni droit commencé neen di waxtaan di génne seeni xalaat di wax ni daal nit ñeppa yam di wax ni nit ñepp ci xof la mu joge te aadama muy seen maam ñu gëm loolu gëm gu wér te itam ñu ne ban junante moo am ci diggante nit ñi su fekkente ni nit ñëpp ñu ngi joge ci suuf te itam nit ku ne ñaari loxo rek ngay am ak ñaari bët ak ñaari tànk kon ban dolleeku la nit war a mën a gënee moromam loolu nekk xalaat boo xam ne siñu na ci jaam yi ngi dugg ci seeni xol ba tax yenn jaam yi sañu taxaw ci seen kanamu sangu ànd ak pas-pas bu dëgër di kaas seeni droit daan nanu wax ne nit daal la mu gëni moromam moo di jikko ak ragal yàlla ndax nit dong ki noppam taxul mu gën kenn nit la muy gëni jikko lay nekk ci moom loola taxoon ñoom ñu daan wax ne innama yumtaazu nnaas naasu bil xayri wal maarufi wattaqwa wa yasudu nnaasu bi sultaani alladi laa yatihim min mawlidin wala min tara wa innama yatihim min rida nnaasi anhum wa thiqata nnaasi bihim wa imaani nnaasi lahum nee na loolu taxoon na ñu daan wax ne nit ñi ci yiw ak mbaax ak ku ragal yàlla ci la ñuy gënante wante gis nañ ne tey ñi fi am pouvoir nit ñee leen ko may ñi fi am koom-koom dégg nit ñee leen ko may kon nit ñi ñooy fal kon famille yi nga xamante ni dañ ne famille yi ñoo gën ñoo ëpp doole ñoo am pouvoir bi nit ñee leen ko may kon nag li jaadu moo di tëraleen boobu ne fi jóg ñu xam ne yàlla mooy buur bi nga xamante ni moo fi nekk di buur moo bindi yépp te itam ku la gënu te ragal yàlla gënu la te itam nit ku ne xam ne kenn mënu laa lor yàlla mooy lor mooy jëriñ bu nit ñi dajaloo woon na mu laa lor ci loo xam ne yàlla bind ko ci yow lor boobu du yegg si ci yow mukk bu nit ñëpp daje woon bëgg la bëgg laa jëriñ dégg te yàlla dogaloon jëriñ loolu ci yow duñu la mën a jëriñ lu day ni bën bënu puusa tawxid boobu di dox ci diggante jaam yi taxoon na ku mel ni Bilal taxaw ci kanam Umayyatu ibn Khalaf wane ngëmam loolu taxoon ñu door ko ba jël xeer wa teg ci dënnam waaw xalaat boobu di murum-murumi ci biir màkka lu bees la fi lu bees la fi loola tax tàngu màkka yëpp ñu ngay gëftu xalaat boobu fan la jóge xalaat la bu ñu mas ta xam te itam yëngal na pintu màkka nopp yaa ngi koy dégg gémmi ñi di ko déeyante xol yi di ko gëm di ko fas xalaat boobu bu ñu ko toppee danañu ko fekk ci benn kër gu ñuy wax daarul arqam ibnu abil arqam mu di kër goo xamante ni nit ku màgg nga fa koo xamante ni tey lëndëm gi nekk ci adduna bi yépp ci moom la war a wëññeekoo tooñ gi fi nekk ci moom la war a wëññeekoo mbewte gi fi nekk ci moom la war a dañee njubadi gi fi nekk ci moom la war a dañee waa jooju nag insha allahu ci àjjuma ji di ñëw ci la ñuy waxtaane mbiram mu di sayiduna muhammad moomu nga xamante ni mooy yëngal pencu màkka mu di diine ju bees ci nga xamante ni ñëw na diine ju bees jooju dugg na kër yaasir yëngal sumayyata yëngal yaasir yëngal ammar ba tax abu jëfin jóg kàccoor bu mag boobu war a jëflanteeg famille boobu jëflanteeg boo xamante ni yàlla tagg na ci famille boobu
yonent bi jox nañ ci rendez-vous aljana insha Allah lolu ci aljuma ji di ñew insha Allah ci katul yalla ak mbaxam ci lañ ko fasiyene waxtan ni nuyu ak mustan baro tabarakallah ñu ngi nek ci marché ci roy gar

man tabayi ma fi ci mak ndax fa fa amma ana fa muqim qad a'jabatni hadhihi al-ard fa lastu a'dilu biha ardan ukhra wa raditu bi hadhihi ad-dar fa lastu abghi biha badila wa ma rahili 'an ardin wajadtu fiha al-amn ba'da al-khawf wal-quwwata ba'da ad-durf was-sa'ata ba'da ad-dhiq munilin dama fasiyene tukki dukk bi ndax dekk bi dal neexna ma te dal sama xol bëgg na ko bu mëna tu ko yemalé benen dekk donte sax dekk bu mu juddola dekk bi moma ko gënal di mak kon nanguna tay mu nekk sama kër te itam dama fi joggé mu ndax amna fi sécurité modi ak wolu gënaaw ba ma ragalé ma am fi carton gënaaw bu ma doyé dé ma am fi ak yaatu ci alal gannaaw ba sama wërse xaté waye mbokam mu di Malik ak Haris bayi won ko mu ne ko bal qul ma rahili an ardin fiha hadhihi al fatat al sawda allati la tamliku min amriha shay'a mu ne ko yow kay li lutte ci dëkk bi du dara jonga mu ju ñuul ji rek motax nga mëna tok ci dëkk bi jonga mu ju ñuul ji nga xamni amul ben responsabilité ci dëkk bi di mak yasir na len dhunna bi ma shi'tuma min adh-dhunun walakinni muqimun lan abraha hadhihi al-ard wa lan atahawwala an hadhihi ad-dar mo len jortu len ci man lo len neex mo len neex ngir tumal ba ni jigen mu fi ci waye nak suuf si len mu fi joge te duma ko wéccé ak benen dëkk Haris mokam maniko bu'dan laka min fatan yu'athiru al-ghurbata ala qurbi ad-dar maniko toskere ñeel na la yow sama doomu nday yow dal ya ma jaxal rek naka nga mëna jëndé sa dëkk ciosan ak say mbokk nga leen di jëndé ay jambur nga leen di jëndé tumuranké dëkk bi nga nekk lu mu neex neex ci yow bis dina ñew nga am fi problème de problème boku fi amé bo yu xodo deg mbokk mu la wal ni ko kon nak tay nga ñew ñu dem benen mbokam ma ci Malik niko mom di jonga ma ju ñuul ci tax nangul lo bayyi dukk bi ba tax nga bëgg tok makka jonga ma ji de ab jam la jam rek la fi teetum so ginné dem ci yeneeni gox wala sax nga delu rewu yaman ma nga dekkon dang fa am jonga ma ju ñuul wala bu fekke lool lepp bëggu lo mom rek nga bëgg man nañ ko sacc and ak mom yobbu ko ba yaman nga dekk fa ak mom te do fa am benn problème yasir na len ضع هذا الأمر كيف شئتما فإني مقيم لن أبرح هذه الأرض ولن أتحول عن هذه الدار مولين ميرميدال مولين نيخ دوخال لين خانا خمولين نيمان لما فاسيني مودي دك بي موفيكين دك بي لا بك تدوما كو ويتيك بنين دك تك سما نياتيكي تي مودي حذيفه ميغا خامني biñu ñëwé ci dëkk bi mo ñu ganalé Hudhayfa duma sacc alalam té itam duma jëflanté ak mom loolu ci ngor ak fay ko itam lu rafet li muy defal comme nak Hudhayfa mom jambi dëng jongama ji duma ko mëna jël ko ci mom lañu gën sacc dédé bayil leen ma rek ma tok ci dëkk bi kon dal uuda in shiftuma ila ardil yaman wanti mako mumu di Haris ak Malik mu ci nan ko dal yeccu ni ko dal jangul ñul bi mo tax nga bëgg bayyi sey mbokk bayyi sa rew dok ci dëkk bi bu dé lool kon nak ñun xamuñu sa mbir lu dul rek ni sa mbir dal dina mujju ci ay tiss ak en maqam yasir na leen waaw baxna su boba itam ma yenu ko ti mu

di yassir demé ba sagom delu ci nit ñene tek nopi neena ci la jog mom yassir da di jakar lok abu jahlin ne ko bi sama laqita bihi halifak ya abal hakim inni lam ara ammaran ams walam arahu alyawm ولم أعرف ما كان من أمره منذ فارقته وإنك لتضع العنف في غير موضعه وتلوم غير ملوم منيكو يو أبا جهل يا الصخر كي دخن ديم بولرنتيك يو دكالك يو man doxalem doxandem la ci dekk bi samay mbokk nekkuñu fi te kat ma ngi lay yegal ni sama dom joju tax nga sanni ma tuuma fokk ne dama yem ak mom position dañu gëm muhammad man muhammad xawmon ni sax amna diine ju muy wote ba weddi seen yalla yi te sama dom ngi ni ñaari fan gisumako xawma ci limu nekk kon soma de wax wax ju bon ji dafa fekk ne sa xol bu bon rek motax lolo tax nga may soxore dima wax kaddu yi ñaaw yi yaag may yedd te waru lo may yedd muniko fa hala anufta bil arqam ibn abil arqam wa huwa mithluka sayyid min sadati makhzum wa huwa qad saba qabla an yasba ammar in kana ammar qad saba وهو قد جعل داره ناديا لمحمد يلقى فيها أصحابه وينشر منها دعوته ويذكر فيها آلهتكم بما تكرهون ولكنك خفت الأرقم لأن بني أبيه يقومون دونه إن أردته بمكروه وأما حليف عمك أبي حذيفة فليس هناك منكو فلو قد كان أبو حذيفة حيا لفكرت وقدرت قبل أن تلقاني هذا اللقاء قال ذلك ونهض متثاقلا حزينا منكسر النفس فمضى إلى داره وترك بني مخزوم يتلاومون ياسر بنتي مني وقتانك أبو جهل نكو يعني ميت yang may wax luma naqari ba tax ma takaliko ak sama sago waye nak kaddu yi momako amna ci kum gëna jek muniko xana do yedd arqam ibnu abi arqam nax mom sang la kom yow yena bok ben fami te mom arqam momu jeng na gëmul seen xërem yi jeng na ni sama doom ja jenge bi ya di ammar te kat yemul ci jeng gi rek wante dafa ubbi kërëm jël kër ga mu def ko siège social pour julit ñi mu jox ko yonent bi fa lañuy dajé di waxtane seen mbiru diiné fa lañuy tassaré l'islam bi fa lañuy yeké seen yalla yi lu toll ni xamé kon kay yow bu fekke ak njambar mu ngi ci yow jugal nga bocc sa jasi dem ci al arqam ibn abil arqam muy sang yow def ci dekk nga jeflante ko mom bu musaf sax waye man mi doxandem aw ma fi nijaay aw ma fi baye aw ma fi kenn yeen la fi am su ngeen meuna re tek ciono bi te jifu len ko ci man xana ci sama dom lolou yabel la kon abu jahlin sa njambar bu deni deug la deuguna demal ci arqam ibn abi arqam muniko nak man mi nga xamne sa bay bu ndaw biñu wax abu hudhayfa moma bay ci dekk bi man jotewuma ak yow dara ndax gisewuma ak muhammad gisewuma ak sama doom te mang lay yegal ne bu sa bay don dund te modi abu hudhayfa ñak teggine gi nga ma def ci pencum makka do mako def bu mukk fofu nak la daldi joge
diis gann nak ndax naqar dal di wey nak dal di jëm ci kërëm bayi len ci penc ba ñuy yeddante ndax daf len mak fop wax deug yalla ba paré ñu ñaké ko téggin ci biir pencu makka té ke ci jitu di Abu Jahl ñu ni bu mu ñëwé ba jup kërëm mom Yasir néna soxnam su teddu soosu di Sumayya gatandu nako ak muñ gatandu ko ak kanam gu belli néna lu jitu mu koy jégé sax soxna ci tepp na la ngamuko néna di wax ak mom ci kaddu yu jekk kaddu yo xamanteni mbeugel ak orma moko lal mu ngi nan ko abshir يا ياسر فقد جاءنا عمار بخير الدنيا والآخرة منيكو يو سما بورم كير بيغل ناخ سا دوم جي دي عمار انديل نانو لو مانام انديل نانو ييو ادونا اك الاخره ياسر واختي جاخلي نيكو الاخره ما الآخرة منيكو الآخرة لان مودي الآخرة بعد بوبو دي بعد بو بيس لا سي مان دنيا دي خمناكو ناخ مودي ادونا بي ني نيك وايي آخرة دي بعد بي موغي سوغا ا روت سي ساماي نوب منيكو لان مودي آخرة ماذا تقولين لوي واخ يو سمية اني لا اعيش عيشة منكرة منكرة منذ اليوم تروعني أحلام الليل ولا أفهم ما يقال لي أثناء النهار منكم من كسم الدنب دفا ملني دنب يسيبل ندخ بمت ديدين لو أي جنت دي متيتر بچي جيتم سما دي ويتلكو سما نيت نما يوخكاد دي ما جاخل أك يوما نقري ففنك neke bobu amar mu ci keur gi amar dadi ni tul ne ko baye abshir ya abati faqad ji'tuka bi khayri ad-dunya wal akhirah ni ko begal yow sama baye ndax andil na la yiwu aduna al akhirah yasir ne ko amufsihun anta amma turid alam uhaddath annaka qad sabat waylak madha janita ala abawayk قال عمار وهو يتضاحك رفيقا بأبيه بل قل ماذا جنيت لأبيك سوني جنى لي أجنى على لفوته باي بينكو يو عمار دمجك ندنجو weddi xërem bi da nga jeng gëm diini l'islam wona sa toskare ban musiba nga andil sa ñaari wayjur amar dal di re rewu orma ak ciofel ci bayam ne ko bay wax ma kay ne ma da janayta li abi li abawayk ana lan ban yiw nga watal sa ñaari wayjur wante man indi luma len ay faqad janaytu lakuma khayra ad-dunya wal akhirah man kat watalna len furwi aduna ju yiw ak al akhirah ju yiw a am nañu wax ak yow nak ne la man jengna waye mang lay yegal ni inni lam asbu wa innama aslamtu lillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wash-shams wal qamara wan nujum wa arsala ilayna muhammadan yahdina subulana wa yukhrijuna min adh-dhulumati ila an-nur wa min al-jahalati wad-dalalati wal ghayy ila al-hikmati wal huda war-rushd wa yubashshiru man amana wattaqa bi anna lahu ridha Allahi anhu ma'ash
وبأن له رضا الله عنه ومثوبته له بعد أن يموت، وينذر من كذب وعصى بأن عليه لعنة الله حيا، وبأن له نار جهنم يصلاها خالدا فيها بعد أن يموت. ياسر نيكو مانام عمار ني بايبا نيلا واخ ني داما جينغ دانيو جوم مان جينغوما داما جيبلو داما جيبلو كي بور بيغا خامني مو بيند جوروم نياري اسمان بيند سوف بيند جانت بي بيند وير بي بيند ني بيند بيتيو ني bour bi nga xamne moy yebal ci ñun sayyiduna muhammad mu ñuy orienter di ñu tek ci siratal mustaqim mu genné ñu ci lendem lendemi togn lendem lendemi bokalé lendem lendemi moy jëme ñu ci leeru gëm yalla ak top ko genné ñu ci reer ak ak cyankote ak mbewte ak rewande jëme ñu ci xam xam bu baax bu lay jëriñ ci aduna di lay jëriñ alakhirah jëmiñu ci njub jëmiñu ci yar ak teggin yonentu bobu di bégal képp ko gëm yalla képp ko xamni mu ngay moytandiku li yalla téré di jëfé li yalla diklé mu ngi bégal mom yonentu bobu nit koku ci né dana am ngeureumal yalla fi mu ngi dund fi ci ko suuf bu génné aduna itam yalla dugal ko aljanna mu di keuru tarangam tayitam ëlëk yowmal xiyam dana am ngeureumal yalla dana am ci yool yu reey ya yonent bobu di waar kepp ko wax di ji lama fi yalla doon xaarlo lolo tax ma gindi yaman khuru makka wile bimu waxe ak amar ba nopi nak ki la gestu nak wulbeuti ko ci soxna sa di sumayya bimu ñewi ba ci sumayya mu daldi ray bop sumayya ci loxom bu tedd ba daldi koy wax niko hubbuka huwa alladhi niko hubbuki huwa alladhi da'ani ila intidhari hadhihi as-sa'a mu niko soxna su tedd ji sama mbegel ci yaw sama mbegel ci yaw bi nga day jang mu ñew ci kër Abu Hudhayfa gis la bëgg la ba samay mbokk tuumal ma ne may jonga mu juñul ji mo la bay ci dëkk bi ndeke mbëggel gogu waxtu wi la ma fi doon xaarlo ma ngi lay sant di la gërëm ndax itam sa mbëggel bokk na ci lima tey ci dëkk bi ba ma dajeek jëmu ju tedd ji di sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bamu waxe lolou sumayya daldi delu wat mom yasir ñettat losam ci suuf daldi fump ay ronganyam deng wante lumu fump fonku ronganyam gis nañu ne rongañ yu bari ya rogalat na ci fikimbe tabarakallah neena ba melni ay ter yu wex tal ci fikimam bu tabarakallah wex bu rafet ba neena mu daldi wax amar ni ko yow sama dom kagn lañuy and nak ci jëm ju tedd joju di muhammad ngir ma meuna deg li nasma' minhu kalimat alhaq kagn nga ñu yobbu nak ci sëriñ bu baax bobu kagn nga ñu yobbu ci yonent bu tedd bobu bañu meuna deg ci mom baatu deug te modi kaddu deug ga te modi kaddu yalla gi te modi alquran ju tedd ci amar ne ko lu bax bay kenn du ko yexé ne ko halluma alana in shi'tuma nanu dem legi su fekenteni amulen ngant neena ba ngon nga joté ta cior bu bon bobu di abu jahlin di amr ibn al-hisham neena ndeke mom djukni na mu pexe bu bon
ci la dajale penku makka fasiyene waxtana ñom ci jaam yi nga xamanteni duggu nañ ci diini ci ak doxandem yi nga xamne duggu nañ ci diini ci lolu yengalon na penku makka waye abu jahlin mo taxaw pour fasiyene dekkou mbir yoyu xex ak jaam yi xex ak doxandem yi tek len xetu mbugal yu bon yo xamanteni insha allah ci aljuma ji di ñew ci len ci fasiyene duggu kon mbokk yi dafa melni ñuy def ci ne ñu waxtu yi jeexna wante insha allah ci aljuma ji di ñew ñu continuer rek histoire bi di histoire yasir ak domam ji di amar تبارك الله أكسخنا مسوس دي سمية أك تأتيور ببن بوب دي أبو جهلين أك أمية بن خلف أك أبو سفيان أك وليد بن مغيرة أك نمال نيوم

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دولو كدي غناو بنيو سنتي يالا جلدي كي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي كي أي نيوم أكي صحابام delu senen ci katun yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharis sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak sen kharit adam kama ak ahmed som tabarakallah ok ñu ngi won ci histoire sayyiduna yasir ak njabotam melni ci waxtan ñu genn gis nañ ne Yasir mu ngi commencé gis gentum ga gis na safara wa ci modi fitna yi abi jahl ndax abu jahlin de di fitna yi kesse te ku ko top ci limu bëgg itam mu duggal la ci fitna budul jeex ko mukk modi fitna yi mahya ak fitna mamat manam fitnay dundu ak fitnay de ndax ku dundu ci kefer yang ci fitna ndax subhanahu wa ta'ala mo wax ni wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka kon ku gëmul yalla su dundu du neex su dundu aduna du neex su dundu al-akhirah itam du neex motax abou jehline di fitnay kesse influence le bourrey ci pentu makka lolo tax kilifay makka yu bari dugal na len ci erreur bañu xey de ci kufu motax mu ngi ni nak fasiyene waxtan ak wa makka ci xew xew bi am motax ñu ne ijtama'a al-mala'u min quraysh fi al-masjid hina irtafa'a ad-duha min al-ghad falam yatahaddathu fi tijaratin wala bay' wa innama tahaddathu fi hadha al-hadath al-'azim alladhi ibtakarahu fata makhdhum fi hadha al-balad al-amin alladhi laysa li ahlihi 'ahdun بتحريق الدور على أهلها ووضع الرجال والنساء في الحديد وإذاقتهم ألوانا من العذاب مع أنهم لم يقتلوا ولم يسرقوا ولم يقترفوا من الآثام والذنوب يني كلفي مكيا دجننو كبينكما di waxtane mir mu reuy gannaaw ba nga xamanteni seen yitte yep commerce la won nyaay ak ngend waye tay tek neen nyaay ma ak ngend ma fele tay li seen ordre du jour mo dine
xew xew bu reey la Abu Jahlin amal ci pencu Makka lu Makka mustaxam. Moo di lakk kër yi ak jël góor ñi gëm ak jigéen ña di leen takk ci weñ yu tàng di leen duma duma yu metti, te ñooñu ñu doon lakk di leen duma di lakk seeni kër mosuñoo rey nit ndax kenn xamewuleen ko, mosuñoo sàcc ndax kenn xamewuleen ko, mosuñoo def benn bàkkaar ci pencu Makk. Tey kay li tax ñu leen di duma di leen mettital du dara lu dul ne rek gëm nañu yàlla dëggal Seyiduna Muhammad. Loolu tax laqad ahbabta fi hada alharam alamin ma laysa li quraishin bihi ahd lam tu'amirna fi ma sana't lima tu'amirna fi ma sana't. Mu ne ko woo naa sa toskare yow sama doom ndax Abu Jahlin baayam ak Mughira ay mbokk lanu, loolu tax mu ne ko yabna axi yow sama doom mbokk woo naa sa toskare te moo di Abu Jahl. Mu ne ko sos nga ci pencu Makka barab bu ñu ormaal bii barab bu bëri sécurité bii sos nga fi loo xam ne suñuy maam xamuñu ko, te moo di jàpp ñu deful dara di leen mbugal di leen gaañ. Yóbbu nga suñuy xel ba ñu ànd ceeg yow, te itam ñi la topp ci mbir mii boroomi xel leen lu tax nga def lii. Yow daal yaa ñu nar a gàcceel, waxuma la dara wante influencé nga dof yi ak xale yu góor yi ak ñu manqué ñi te ñàkk xel ci jaam yi ba ñu ànd ak yow ci mbir mu ñaaw mile. Xanaa xamuloo ne arab yi dañu ormaal barab bii ndax sécurité bi fi yàlla def ak itam barke bi fi yàlla def, te loolu la koy dëggal mooy li yàlla wax ne li ila fi quraish ila fihim rihlat alshitaa'i walsayf falyabudu rab hada albayt aladi at'amahum min juuin muy barke ba wa amanahum min xawfin muy sécurité ba. Kon Makka am na garanti ndax yàlla wax ne moo leel waa Makka ba duñu xiif, moo leen jox sécurité gannaaw ba ñu ragale. Kon nag barab boo xam ne ñettiite ci biti fa leen ndaw si di fa làqatoo si, soo fa dëkkee ak mbon di lor nit ñi ñëpp danañu fi daw. Loolu la ko Walid ibn Mughira wax. Mu ni ko kon nag yow sama doomu mbokk mi na nga deltu gannaaw ci lii nga dëkke ndax ñii ngay dóor di leen gaañ defuñu dara. Abu Jahlin dal di mer daal di góoxi lexam bët ya xonq cur mel ni ay fer ñent ñoo cay génni. Mu daal di wax ni hayhat laa wallaata wal udda laa tasiluuna ila haulaai al asaara wa qaa'imu hada asayf fi hada fi hadihi al yad wa inni la a'lamu anni ahdathtu fi hada al haram ma laa ahda li ahlihi bih walakinaka ta'lamu ya am أن محمدا قد سبقني فأحدث في هذا الحرم ما لا عهد لأهله به. أبو جهل نكو دينا تي لات أك عزة دينا ري خرم يوب مك
ambu jeulene neena mu ngi giñ ci ñaari xërem yoyu mu ne ko yow sama bay tax li nga ma digël pour ma bayiko se ndigal li lu jombe la xana xamuloni sama décision ci duma jam yi gëm yalla top sayyiduna muhammad décision bobu duma ci jog mu feek jaase ngi teggu ci sama loxo dana xare ci lolu bañu wëlbeetiku genn ci diine gëmat xërëb mu ne ko xamna xam gu wërni pinchu makka sosna fi lu mam yi xamul won te modi barab bo xamne ku fa daw laqatu si rëcc ñe dawon ñew ma japp len di len duma lolu dey musul xew ci pencu makka te xewal nako fi man abu jahli mune ko waye nak yow sama bay tax ma ngi lay yegal ni muhammad moma jitu ci lu ñaawli ndax mom itam sos na ci pencu makka lu mam yi xamul won te modi xey doflo suñu xel yi ayibal suñu yalla yi di len xasne duñu dara ay doj lan ak denk muneko mom walid walid ibn mughira bay tax baneko wayhaka yabna akhi fa inna muhammadan lam yahriq daran ولم يضع احدا في الحديد وليد بن مغيره نيكو وانا ستسكري يو سما دوم مبوك يو ابو جهل يا بون لوتخ ناي تكليك سا بوب محمد ت محمد مسوفي لك كرو كين ت محمد مسوتا جيل وين تاك تي كين ديكو دور ولا موكاي لك تين yene ngi lak keur yi japp nit ñi tak leen ñi deful dara di ay jaam ngeen tak leen di tangal weñ di leen ko ñaas di leen diri ci tangoru jant bi lolu muhammad dafa wote diine rek te nitu jaam la waye yow li nga fi def ak mbon la go xamanteni yow rek ya ko fi ñëkke abu jahl neko bal huwa fa'ala sharran min dhalik innahu afsada alayna ar-raqiq yughrihim bi alihatina wa yughrihim fi maratibina wa manazilina allati tawarathnaha abu jahl neko mang lay yegal yow sama bay taxni muhammad bu lakul keur dorul kenn itam def na lu gëna ñaaw li ma def walid ibn mughira ne ko lan la mu ne ko mo yaq suñu xelu jami xirtal len buñu wéddi suñu yalla yi mu delu xirtal len ba ñom ñu taxaw ne kenn gënu len ñun ak ñom ñoy yam martaba mokki buñ delu ci gannaaw ligay bu reey la ammar def ndax bu mu gëmé dafa dem ci kër umayya ci seen palais ba ci misal mu len di war pour duggal len ci diini kérok hadith ba tax bilal tuub ammar moko wax تمودي الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى منين نيبا يم كين قلو الكن عرب قلو الكدو العرب كي ويخ قلو الكنيول إيغاليتي برنسيبل تي برنسيبل الإسلامي ñepayam ci ragal yalla rek la nu gënante
mu ne ko kon nag moom Mouhamad bu feccee pencu Makk di ay classe te ñun ñi bokk ci classe bi gën a kawe moom mu fexe ba jaam yi di diiranteeg ñun mbagg kooku la mu def moo gën a rëy li ma def mu ne ko alam tara ila haulai raqiq alladina ittaba'u muhammadan yazacmuuna annahum rijaalun amthaluna wa anna lahum misla ma lana min alxaq wa anna alayhim misla ma alayna min attaba'at wa annahum akramu minna cinda allahi manzilatan wa arfacu minna cindahu makaana liannahum yukhlisuuna lahu qulubahum wa yu'minuuna bihi waxda la yushrikuuna macahu llata waalcudda wa manata wa hubal fahum مثل ما لنا من الحق وأن عليهم مثل ما علينا من التبعات وأنهم أكرم منا عند الله منزلة وأرفع منا عنده مكانة لأنهم يخلصون له قلوبهم ويؤمنون به وحده لا يشركون معه اللات والعزى ومناة وهبل فهم أولو الرأي والحلم ونحن السفهاء ويحك يا ابن عم ويحك يا عم إنكم إن تتركوا محمدا وأصحابه ينصرون دعوتهم هذه في أرض مكة لا تزيدوا على أن تجعلوا عاليها سافلها وعلى أن تضيعوا ما أورثكم آباؤكم من العز والمجد ومن الثراء abu jahlin ci lammiñam wa ñaw wa ci xelam mu réy ma mu ngi def effort bu ne pour jéem a convaincre baytexam bii di Walid ibn Mughira mu ne ko xanaa gisuloo yow sama baytex jaam yi nga xam ne topp nanu Mouhamad ñoom foog nanu ne ñun ak ñoom a yem foog nanu ne droit yi ñu am moom la ñu am ñoom te kat ñoom foog nanu ne ñooñu gën wàccuwaay ca yàlla te ñooñu ëpp daraja itam ca yàlla ndax ñoom ñu ngi sellalal seen xol yàlla te gëm nanu ko moom dong te nanguñ koo bokkaaleeg laata ak Uzza ak Manata ak Hubal yëpp ay yàlla la nu laata yàlla la Uzza yàlla la Manata yàlla la ak Hubal yooyu yëpp yéefér yi dañu doon jortu ne ay yàlla la nu ñu gëm ko nag gëm gu wér mu ne ñun jullit ñooñu te jaam yooyu gëm ànd ak ñoom ñoom jaam yi foog nanu ne ñoom ñoo di borom xel yi ñun ñooy desete dof ndax yàlla jooju ñu gëm yàlla jooju moo leen jox daraja ba tax ñu gën ñu ñoom ñu ëpp ñu xel wona sa toskare yow sama bay tax ma ngi leen di yëgal ne su ngeen bàyyee Mouhamad ak ñii ko gëm ñuy tasaare seen diine jii ci suufu Makk fa ñuy mujje moo di wëlbati réalité bi amoon Makk te moo di ñi féete woon kaw féete suuf ñi féete woon suuf féete kaw mu ne ko bàyyi bu ngeen deful attention ndono bi ci maam yi bàyyi woon ndono loolu jaam yi danañu ko sànq te moo di tedd nga gi ñu leen bàyyee woon ngeen di tedd ba faw da ngeen mujj yem ak jaam yi pouvoir biñ fi bàyyi woon ba ngeen di ay buur pouvoir boobu dana mujj dañ ba ngeen yem ak jaam yi kon yow sama bay tax maa ngi lay laaj arab yi toog di ñu dégg
ne ñun ak suñu jaamiyé yam ndax suñu jaami mu jone ndi sang ndax lolu gënu ta ñaaw ñuy dégg ne ñu leen di duma gannaaw bañu wédde suñu yalla yi di wut égalité pour yam ak ñun fofu nak amna ben yéfer bu kacior buñu wax Umayyah ibn Khalaf modi ki momon Bilal bobu notable makka yep ñu ci penc ma waxtan wi di waxtan wu yaatu ci digënté kilifa makka ya Umayyah da di jël parole dal di tag Abu Jahl ne ko wasalat ka rahmun يا أبا الحكم والله لقد سعيت فأحسنت السعي أمس ولقد قلت فأحسنت القول اليوم وإن أمر محمد وأصحابه لشوكة في جنب هذا الحي من قريش ولن يستقيم لهذا الحي أمره حتى تنزع من جنبه هذه الشوكة أمية نادي تاج أبو جهل نكو يالنا موقفي يو أبو الحكم يو دي ديمب مغل ميغا تك آل ياسير دوملين دوميو متي mugal momu de jëf ju rafet lañu ko mëna tuddé sa kaddu tay gi itam ci pencu makka kaddu gu rafet lañu ko mëna tuddé kon ya rafet jëf dem ya rafet wax tay té ma ngi leen di yëgal ni mbiru muhammad ak sahabaam dekk la go xamné jamna suñu dëkk bi bu dañ né jëm la kon nak mang leen di yeugal ni penchu makka do dañ di am naqar ak ci fek fek luñ ko deggi te modi muhammad ak musibam musibaba du dara ludul wote jeemi ci tawhid lolu la umayya wax motax momitam mu daldi wax daldi ñaax pencu mak ni len giñna ci yalla yeen giir quraysh bu ngeen fi toge de ñak fayda da ngeen ñak seenu taranga te itam ñew neen ba ci seen buntu keer ñu togn len ku ñu togn ci sa digg keer nak nga ñak fayda ba ka la togn raw pert nga ba faaw mbajum kanan boroma kay fayul bopam kon jog len taxaw taxaway bu bir motax benen yefir jog momitam daldi sanni parolam mudi abu sufyan di sakhr ibn harb abu sufyan karavan yi dan joge makka di dem firi di jëndi marchandise di ñëw moko daan jité momitam jog na jël parolam daldi wax ni yeen wa mak man kat amutuma confiance di demati di jëndi marchandise di ñëw dootuma demati sham dootuma demati yaman ludul ne mbiru dekk bi da fay yewen ndax kat sécurité amatu fi ndax jaam yi buñu démé bay woté égalité kon mbir mi doyna war dafa melni pinchu makka ay jambar amuñ fi ay nexanuma fi am té modi borom xel yu matul ay buqata fi am te modi burum fit yu teuf te fi
kon nak bala ma sekki tank di wuti marchandise sham wala yaman da ngeen ma assurer ne li xew ci penku makka dana fi deñ kon mu melni mbir ma tang na ci digeenti kilifa yeb ndax waxtan wa ña am solo kenn ku ci nek sanni na lamu ci wara sanni motax abu jahlin dal di ciop wax ci dogu ak pastef dadi ne imdi ya aba sufyan bi tijaratina haythu shi'ta mu ne ko weyel yow abu sufyan jogal yow abu sufyan ci farlu ak dogu kontinel diñu jëndeli marchandise nang ko daan defé ay wi am makk ak musiba bi man abu jahlin makoy dindi ci sama njambar makoy dindi ci sama xel makoy dindi ci sama fit mu dadi wax ni ya ma'shara quraish

عاب آلهتنا ولا أن تتعرض أموالنا للشر. منيين جيل قريش كان نكونتين وخنا تكادوم رفتنا جيناتي يالا نيون دنيو نانغو موك غوني غوي تيب تي سونو كو دي دوفلو سونو خيل لي ولا موي غاني سونو يالا يي ولا موي جالكتي سونو علال كون ناك arab yi xamnañu ñu ci njambaru ko pey kon nak na seen xel dal limu bëgg modi ne kenn ku ne ci ñun jam ba nga am mu jeng nu ko duma duma yu metti nu ko mbugal mbugal yu metti ba mu delu ci waat wulis diine joju muhammad di wote wala nga jël bakanam ndigal lolu mo joge ci abou jehlin mbolama dal di tass kenn ku nek ci kilifa yi makka ya jël na decision pour ka nga am mu gëm nga duma ko duma yu metti motaxone ammar ibn yasir yalla na ngeureumal yalla nek ci mom xamone ngeen ni mom aliye la won ci bani makhzum ndax bayam tubun bayam bu tub ndayam tub te tubu bayam ak ndayam ci mom la joge te boba kat yefir yi te ka nek ci sen bop di abou jehlin ñu ngay jenne jam ya ak ñafa amul ay mbokk di len yobbu ci khuru makkay ca fa najwa gëna tangé di len bugal ci tangoru najwa yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam rombu na bis mbolo momu te modi yasir ak soxnam ak domam joju di amma yenen tibi rombu na len ñu len di mbugal mbugal mu metti ndax bayu ammar te modi yasir gorga gentone gentiga mom dañu ko xoj bamou de te abou jehlin moko xoj bamou de mutakalo khaya tak tankiya non la ko xoje bamou de mu dis ndayam di sumayya abou jehlin jaxanal ko tak ñaari tanki tak ñaari loxoyi door ko door yu metti ci tangor wu metti jëkkeeram taxaw doomam taxaw mu jël yalla ju ndaw nan ko yalla jidi hubal gëm ko te weddi diine muhammad ndaw si te modi sumayya ca pas pas ba ci gëmum gu mat ga momitam mu guux gemignam ba mu fess ak lor mu xaxandiko tafliko abou jehlin won ko ne ko kenn ki kenn la te du nek ñaar bu mukk te xasna ko gem donte sama bakkan def ci yam abou jehlin mer bu meunte te bopam mu sempe xej ba mu sampon ci suuf da di ko koy jam ci xol bu mu feul muy jigen ji ñeek shahid ci l'islam muy ñeek faatu ci l'islam mu di sumayya lolu lepp ci teewayu ammar ñu japp ammar takku ko diko diri ci tangor wi
delu jël ay weñ diko ko ñaas.